0: på FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sammen med os.
18: Men natten den er bygget særligt flammer.
17: Lyt med lørdag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rail.dk. Godt humør.

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Slap hende.
17: Der er plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Kom med Pop FM til Vive.
0: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast, og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8, lidt ekstra hver gang.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 100

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: For havefester, weekendture, ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Der er plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
20: Godt at se dig, cowboy.
21: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
22: Er du en form for seniorlegetøj?
23: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
21: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende.
25: Jeg har plastikfinger.
21: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
26: På
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over...

0: morgen sammen med os.
1: Men natten, den er dyb. Særlig flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: FM. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lettere vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
0: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Du er
0: på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: du har kærlighed i lommen, så må du også godt lytte til Topstart lige om lidt. Er det en aftale?
1: Det er en aftale herfra. Jeg glæder mig allerede.
0: Ja, det gør jeg faktisk også. Så hold den lige her, så er vi tilbage med et 4 timers langt morgenprogram til dig. Efter nyhederne.
2: God morgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Rodegaard. Det skal være lettere at få erstatning, når dit fly er forsinket eller aflyst. EU-landene og EU-parlamentet er i går blevet enige om en ny aftale, der styrker flypassagerers rettigheder. Fremover så skal flyselskaberne aktivt informere passagerer om deres ret til erstatning. Aftalen her den skal også gøre priser på flybilletter mere gennemskuelige. Men de nye regler vil altså koste flyselskaberne penge, det mener sekretariatschef i Dansk Luftfart, Mathias Milling. Han forventer, at regningen i sidste ende kommer til at lande hos passagererne. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Ritzau. Her der svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet igen. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. USA og Iran har allerede underskrevet en aftale, der skal afslutte krigen i Iran, det siger den amerikanske præsident Donald Trump ved G7-topmødet i Frankrig. Aftalen er en såkaldt hensigtserklæring, og den blev altså underskrevet digitalt allerede søndag aften. En officiel ceremoni vil dog først finde sted på fredag. Ifølge en anonym amerikansk embedsmand, så vil man allerede nu se en markant stigning i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Så er det slut med at tjekke mails og sociale medier, mens børn rutscher, i hvert fald hvis du er i København, fordi her der har en nyåbnet legeplads i postbyen ved Københavns Hovedbanegård, som noget helt nyt indført skærmfri zoner. Det er pensionsselskabet Danica, der står bag det her initiativ for at skabe mere nærvær i familierne, når de er ude at lege. Skiltene på legepladsen er dog kun en høflig henstilling, og der vil altså ikke være kontrol på den måde. Ideen med opbakningen fra over halvdelen af danskerne, mens Forældrenes Landsforening tidligere har frygtet, at der kommer et forøget mobil politi blandt forældrene.
3: Været præsenteres af Ferietjek hos Automesteren. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det kan godt være, at det lige er med lidt forringet billedkvalitet derude i form af noget skydevær, men ellers tørt de fleste steder. Efterhånden skulle det begynde at klare op med lidt eller nogen sol, især over de nordlige og østlige egne perioder med en del sol. Og temperaturen i dag, de kommer... Det er der faktisk ikke nogen melding om. Det var da egentlig sjovt.
1: Om det bliver sådan rigtig varmt i dag.
0: Ja, det bliver sådan noget. Ja, man kommer til at ligge omkring
1: 18-20 grader.
0: Ja, det tror jeg. Lige der et sted.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Hej, det kommer til at gå over alle bjerge i dag. Du er tilbage. Var det dejligt?
0: Jeg er tilbage, og vi er fuldtallige, og vi kører til kl. 10. Yeah! Så kan du selv dosere.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen. Og så har du Combardo-sangen på hjernen.
1: Ja, det har jeg. Jeg er blevet fyldt op af den hele 2 gange inden for de
2: det
1: sidste...
2: Det er den smarte vej.
1: Ja, det er den smarte vej.
2: Kom.
1: Men det er jo faktisk ikke den, de spiller mere. Jo, var det det. Og der er også kommet sådan en ny version. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor de bruger den ene, og hvor de bruger den anden, osv. Er det noget mærkeligt?
2: Så måske den ene vej kører de via en sang på vej til Jylland, og så den anden sang på vej hjem.
1: Ja, det skulle egentlig godt være. De kører den lidt i rotation, ikke?
2: Var det en god tur?
1: Ja, det var en dejlig tur. Jeg er overrasket over, hvor mange der egentlig bruger det der. Men det kan jo være, at det har noget at gøre med DSB's, skal vi sige, at det er lidt svingende med deres output i forhold til...
2: Det er en måde at sige det på.
1: Ja, det tror jeg måske nok. Og jeg læste der i weekenden, at der har været problemer igen, ikke?
2: Ja, ja.
1: Med det ene og det andet.
2: Så er det holdt stille på byen eller et eller andet.
1: Ja, men det er jo fuldstændig vanvittigt, det der. Ja, det er, men jeg er overrasket. Klokken 6:45 lørdag morgen. Hold da kæft.
2: Altså 6:45 lørdag morgen.
1: 6:45 lørdag morgen, ikke? Der var der eddermame mange med bussen. Nå. Og så en herlig almindelig mandag eftermiddag 14:55 fra Aarhus. Fuldstændig proppet i den der bus der.
2: Også på færgen?
1: Nej, det var sgu stille. Der var masser af albuerum der. Der
2: kunne man du dig dernede ved hundene?
1: Ja, altid.
2: Ja, det gør
1: altid nede ved hundene. Og så sidder jeg og bliver hundeskruk og savner min egen. Ikke? Ja, sådan er det bare. Det er simpelthen så
2: man kan være heldig at få lov at ligge ned ved ens fusser, når man sætter sig dernede. Jamen, det er dejligt. Det er skønt, du er tilbage.
1: Ja, det kan du tro. Og hvad med dig? Har du...
2: Men vi har bare passet butikken her.
1: Ja, det er bare kørt.
2: Og julen i gang.
1: Ja.
2: Hygget mig.
1: Stærkt. Dejligt.
2: Sammen med popperne fået sendt nogen afsted til noget V-festival.
1: Ja, præcis.
2: Som jo er det helt store den her uge på Pop FM. Ja, vi er slet ikke færdige med den der festival sommer. Så hver eneste dag, så er der altså en ny V-artist, som du skal lytte godt efter. Og så skal du få sendt en sms afsted. Det vender vi tilbage til.
1: Mm. Er du på et stort rundt festival 0, så kan vi måske bringe din kvote op på en enkelt færd. Det kunne da være meget fedt. Vi har masser af dejlige ting på programmet, og lige om lidt kommer vi til morgens første programpunkt. Et lille skud ud. Hvem skal have det? Hvad skal have det? Det finder du ud af lige efter Big Mountain. Godmorgen og velkommen til.

0: Kære tirsdag den 16. juni. I love your way. Indtil videre i hvert fald. Klokken den er 6:12.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Der ligger ikke noget i indbakken, vi to vi skal forholde sig til. Derfor så kan vi jo fuldstændig selv række ud mellem alt og mellem himmel og jord, har jeg lyst til at sige, stort og småt, og bestemme, hvem eller hvad, der skal hyldes i dag. Og vi er sådan set ret enige her i studiet.
0: Ja, det er vi.
2: Fordi vi har begge to været udsat for perfekte danske jordbær.
0: I den her forgangne, inden for de sidste 72 timer i hvert fald.
2: Det var en fantastisk oplevelse. Ja. Altså lige nu, ikke? Det er jo en kort periode, de er så gode, som de er.
0: Præcis.
2: Lige nu, der er de danske jordbær, i hvert fald alle de steder, jeg har fået dem fra, kæmpe store, mørke, røde, perfekte, fuld af smag, helt saftige, helt flotte, helt spændte.
0: Og du finder dem selvfølgelig i supermarkedet. Du fandt dem uden at flytte nogen fra den ene bakke til den anden.
2: Ja, nej, det var overhovedet ikke. Jeg kiggede da lige på bakken, det skal jeg sige. Jeg kiggede lige, hvad for en bakke ser bedst ud, og er der nogen, der er mukne? Og der, ved du hvad, der var ikke en eneste, der er mukne.
0: Nej.
2: De er gode lige nu.
0: Ja, min mor havde købt danske jordbær også, og hun sagde det selv efter at have stået og snittet dem. Sagde, der var ikke et bær i den her bakke, der skulle sorteres fra.
2: Nej. Så
0: det er super fedt.
2: Og de skal have et skud ud, fordi de smager jo fantastisk. Altså, de er anderledes end dem, man kan få i udlandet.
0: Ja, for fanden.
2: Ja, de danske, de er bare sådan...
0: De smager Danmark.
2: Ja.
0: Jamen, det gør de sgu da. De smager Danmark. Ja, ja. Og så skal der mælk og fløde på, og de skal helst have ligget i sukker sådan i et par timer inden.
2: Nej. Helt simpelt. Skyl dem under koldt vand, og så bare spise dem, som de er.
0: Nej.
2: Jo, de er perfekte, som de er.
0: Mælk, fløde og sukker.
2: De skal ikke... Nej.
0: Jo.
2: Det er jo synd for dem.

0: Gina Sørensen tog os til en 18 minutter over 6.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
2: Jeg skal love for, at der var gang i sms'en. I går, vi spillede et lille klip af dagens Vi-artist, og det gjorde vi mange gange i løbet af dagen i går, og det væltede altså ind med sms'er. Dejligt. De fleste kunne godt høre, at det var noget Infernal, vi havde fat i.
0: From
2: Paris to Berlin.
0: Sådan.
2: Ja, nå, men glem alt om Infernal, fordi vi har en ny Vi-artist med til dig i dag, og det er altså din mulighed for at score dig to par tubilletter til det her års Vi-festival i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Du kan godt indstille dig på spørgsmålet.
1: Hvem er den her
0: Vi-artist? Og så lige tjek, om du kan det. Om et øjeblik.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
20: Men natten den er dybt særligt flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: Mig bekendt kommer de ikke på det, vi skal til nu i år. Altså, de er ikke på plakaten til...
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
2: Det er der til gengæld mange andre, der er.
0: Ja, det er der sgu.
2: Sebak, Benjamin Hav, Infernal, Shubidua, Gnags, Jonah Blacksmith, Hugorm, Apaka, jeg kunne blive ved. Mm. Og ved og ved og ved.
0: Og i går, der var det Eva, der vandt billetter. Hun kunne svare på, at det var Infernal, der var den første vi-artist, som skulle identificeres. Ja, der gik lige lidt, før hende og Lille Lars havde fundet hinanden.
3: Hej Eva, det er Lille Lars fra Pop FM.
4: Jeg ved ikke lige, hvor du ringer fra, siger du?
3: Jeg siger, jeg ringer fra Pop FM radiostationen. Du har sendt en sms ind for at deltage i en konkurrence, ja. Eva. Goddag og velkommen til.
4: Tak.
0: Ja. Ja, så fik Lille Lars lige sælgerjakken af der, og så
2: fik og heldigvis for Eva, så havde hun faktisk vundet hele 2 partout-billetter til årets Vi-festival. Og du kan gøre det samme. Det kræver simpelthen bare, at du får sendt en sms afsted allerede i dag. Og så kan du faktisk også gøre det resten af ugen, hvis ikke du vinder i eftermiddag. Fordi det er altså sidste chance for at komme med os på Vi-festival den her uge.
0: Præcis. Du skal bare lige identificere den der kunstner, så skal du sende en sms, hvor du skriver Vi, og så dit svar, og så dit navn afsted til 12.20.
2: Det koster en 2 kroner, og så skal du love os at være klar i eftermiddag, fordi Lille Lars, han ringer til en af dem, der har sendt en sms.
0: Præcis, og hvis ikke du tager telefonen, så ringer han sgu bare til en anden. Det ville det være træls.
1: Hvem er den her vi-artist?

dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop.

0: It's the D-Best.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: En tør og først mest skydedag til de fleste steder. Efterhånden skulle det begynde at klare op med nogen, og især over de nordlige og østlige egne perioder, med en del sol i dag. Magthavende Mesolo har fortalt os, at sommervarmen den nærmer sig, men i dag der kommer vi til at ligge et sted mellem 13 og 18 grader.
3: Trafikmæssigt skal du være ops på Sønderjyske Motorvej fra Skærup mod Kolding. Det er mellem afkørsel 63 Bramdrup Dam og 64 Kolding V. Der er nemlig et havareret køretøj, der spærrer et spor. Vejhjælp er på stedet. Over på den fynske side fra Middelfart mod Odense mellem afkørsel 57 Nørre Åby og 56 Ejby. Der ligger der noget tabt gods i venstre spor, og vejhjælp er på vej. Ellers meget stille og tilforladelig morgentrafik indtil videre. Rigtig god tur.
4: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
3: Og vi har et dilemma på vores Facebook-side. Vi hedder Pop FM.dk. Og det er et dilemma, som du skal skynde dig ind og være med til at afgøre. Mm. Du skal stemme på det ene eller det andet.
2: Gå ind og kig, hvad det er. Det handler lidt om noget med grillen.

0: Nu må jeg et eller andet sted erkende, at jeg var ikke oppe her 6:36 i går.
1: Du skulle ikke med til popvarmning.
0: Nej, ja, det må jeg måske indrømme, at jeg satte mig ikke lige...
1: Der er mutti.
0: Nej. Min mor har faktisk i sin alder 90 sagt, at jeg skal dyrke noget gymnastik i den her uge. Så, altså, det føler jeg har brug for. Tag den rolig, mor. Nu må du ikke lige... Altså, hun går jo og har det hårdt med, og, altså, hun har jo svært ved at forlige sig med,

0: så med i nogle videoer på Instagram, som vi aldrig har lavet før, nemlig kontorstolsreformer. Så det prøver jeg at kaste os ud i.
1: Kontorstolsreformer around the corner. Værsgo. Du skal være med i popvarmning, og det er lige om lidt.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
9: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rail.dk. Godt humør og musik.

0: Så var der Michael Learns to Rock her i topstart, og nu skal vi til det. Vi skal til noget meget, meget farligt. Jeg har faktisk lige været ude og tjekke,
1: om... Ja, du har da været væk.
0: Jamen, jeg var lige ude og tjekke, om min sundhedsforsikring virker endnu.
2: Du lytter til topstart, og lige nu på opvarmning.
1: Og hvad kom vi frem til? Gjorde den det?
0: Ja.
1: Perfekt!
0: Så jeg tør godt kaste mig
1: ud i
0: det.
1: Så kan vi bare give den gas her i stedet. Ja.
0: Skal vi lige...
1: Ja, fordi vi skal prøve noget nyt.
0: Vi kører bordet lidt ned.
1: Ikke sådan. Meget, nej, men vi skal ligesom have bord og kontor. Vi skal lave kontorstolsreformer.
0: Ja, det siger
1: det
0: du.
1: Det var noget, jeg så på Instagram. Det er blevet ret stort i udlandet.
0: Nå.
1: Office Pilates.
0: Ja, okay.
1: Pilates. Yes, og det kan man bare lave selv, uden at hyre en Pilates-instruktør. Og så ved jeg ikke, om du har set nogle af de der reformermaskiner, der er nogen, der ligger på.
0: Ja,
1: så ligger man og skubber sådan en plade.
0: Ja.
1: Sådan frem og tilbage og træner på den måde. Men det kan du gøre bare med en kontorstol, der har hjul på.
0: Okay.
1: Så, jeg har taget et par øvelser med, men jeg tænker, den første, det er, at vi laver en form... Det er sådan lidt en Bulgarian split squat-agtig en lunge, hvor du tager dit bagerste ben op på stolen, sådan her, ikke? Eller foden.
0: Foden
1: op og hvile.
0: Jeg har den der.
1: Holder lige fast i bordkanten her. Skubber tilbage.
0: Ja, okay.
1: Og skubber frem.
0: Okay, jeg bliver
1: kan
0: nok...
1: Kan du se, hvad jeg gør her?
0: Ja, jeg kan godt se det. Ja, det kan jeg godt se. Ja, og hiver den med fra.
1: Ja, det er meget reformagtigt, det her.
0: Altså, jeg bliver nok lige nødt til at gøre det sådan lidt skrå herovre, fordi jeg har ikke så meget plads bagud.
1: Kan
0: godt,
1: se.
0: Ikke? Så det bliver sådan... Ja, altså. Ja.
1: Og så langt tilbage ned her i en lunge, og så træk den op igen.
0: Det kan noget, det her.
1: Kan du prøve med det andet ben også?
0: Sådan der. Hold da kæft, mand.
1: Sådan.
0: Det er ikke så tosset, det her. Jeg skifter lige ben, og så sætter jeg lige...
1: Altså, det er jo virkelig...
0: Ja.
1: Alle de der reformer, Pilates-damer, de kommer til at kigge på dig nu.
0: Wow.
1: Og sige, hold da op. Det kan ikke være første gang, han prøver det.
0: Wow.
1: Nå, og så til den rigtig sjove, ikke?
0: Nå, det er begge ben.
1: Begge ben, ja.
0: Åh, nej.
1: Så der så har vi begge benene op på kontorstolen.
0: Du er godt klar over, at der er lagt op til slapstick herovre nu.
1: Og så holder vi godt fast i bordkanten. Det er ret vigtigt.
0: Og, ja.
1: Fordi det her, det er sådan en maveøvelse.
0: Ja, okay.
1: Og du skal prøve at rulle ud.
0: Og
1: rulle ind igen.
0: Er du sindssyg, mand?
1: Den er ret kritisk.
0: Er du sindssygt? Hvad? Hold da kæft, Anna. Hvad skulle jeg gøre? Var det ikke rigtigt?
1: Helt jordt. Altså, det er simpelthen bare så flot. Jeg griner bare, fordi jeg er helt jeg er i ekstase. Det er simpelthen noget af det smukkeste, når man har set. Hele bordet ryster.
0: Jeg skal lige op igen her.
1: Det er al vægten, der bliver trykket i her.
0: Ja, ja.
1: Jeg skal også lige på. Det var lidt farligt, kunne jeg mærke.
0: Ja.
1: Okay, vi op igen her.
0: Ja.
1: Og så tilbage. Og så spænd godt op.
0: Og så kører vi ud.
1: Ja. Du har gode apps derovre. Det er en helt stram kåre. Så, bare når du keder dig i studiet en anden gang.
0: Hold kæft.
1: Under en god sang, så
0: er du sindssygt.
1: Laver du bare lige kontorstolspil. Den fungerer på alle arbejdspladser, vil jeg sige.
0: Jeg er på en eller anden måde glad for, at du ikke filmede det her. Men på den anden side, så kommer jeg til at tænke på, at vi har fået kamera i studiet.
1: Ja, vi er faktisk overhovedet allerede.
0: Ja, vi er filmet.
1: Du kan bare vente dig.

0: Ain't Nobody Rufus og Chaka Khan.
1: Du lytter til Topstart på Pop FM.
2: Og med en varm kåre, så er vi klar til at hoppe videre i dagens program, fordi der kommer virkelig til at ske alt muligt. Tirsdag er jo altid en god dag at tage et lille dilemma på. Mm. Og vi har hele to af slagsen klar, fordi noget, der splitter vandene her i studiet, det er, hvordan man spiser jordbær.
0: Præcis.
2: Helt friske uden noget på, eller med mælk, fløde og sukker.
0: Det foregår på vores Instagram-side, der kan du lige gå ind og give dit besøg med der. Vi er jo lige midt i den her dejlige jordbær-sæson. Så er der også noget andet kulinarisk, vi lige skal have kigget lidt på, det er, hvordan du griller derhjemme. Skal det være kul, eller skal det være gas?
2: Det er dilemmaet inde på Facebook, og du skal smide en stemme også der, og også meget gerne en kommentar. Så finder vi svaret i løbet af den næste lille time. Mm. Og så har jeg lidt et hot take på, hvordan københavner de fester.
0: Ja.
2: Og det er ikke lige så godt som jyderne, de fester. Det kan jeg lige så sige. Jeg har en lille historie fra en partybus, som vi skal vende.
0: Okay.
2: Det gør vi på den anden side af Anders Algoritme.
0: Ja.
2: Der handler det om at have badetøj på arbejde.
0: Badetøj på arbejde. Nu stopper du. Altså, du har lige fået mig til at køre rundt på en kontorstol i fuld længde her. Altså, nu skal vi snakke om badetøj på arbejde. Ja. Hold nu kæft.
2: Vi fortsætter.
0: Ja. Vi skal også afsløre dagens vi-artist for dig. Artisten, som måske kan sende dig til Vi Festival senere på sommeren. Så der er med andre ord masser at tage fat på. Hold den lige her i Topstart.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myre overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: I've been thinking about making another hour of Topstart. Hvad siger du til
1: yes,
0: det?
1: Yes, I've been thinking about the same.
0: Ja, skal vi så ikke bare sige, at det er det, vi gør?
1: Let's go.
0: Vi tager lige nyhederne først.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der har været forskellige syn på sagen om den nu tidligere spindoktor Thomas Nystrøm i SF's ledelse. Det siger politisk ordfører Sigurd Agersnap efter et møde i partiets landsledelse mandag. Sagen handler altså om ansættelsen af rådgiveren, der i lørdags forlod sit job efter kun 2 dage. Han blev i 2020 fyret efter anklager om seksuelle krænkelser. Og det var altså formand Pia Olsen Dyhr, der personligt havde ansat rådgiveren igen. Hun forlod selv mødet mandag uden nogen kommentar til pressen. De nye pauser under fodbold-VM skaber nu ret hård kritik fra trænere og eksperter, der mener, at de ødelægger spillets ånd. Officielt så er pauserne på 3 minutter midt i hver halvleg indført på grund af ekstrem varme, men kritiker som Jürgen Klopp, han kalder det et reklameshow for tv-stationerne. Pauserne ændrer desuden spillet markant, fordi de simpelthen bremser holdenes momentum. Det så man blandt andet i weekenden, da Brasilien og Tyskland brugte de her uventede afbræk til at lave taktiske justeringer og også vinde svære perioder til sejre. Så har Ukraine i går taget et vigtigt skridt på vejen mod et EU-medlemskab. Her der har EU nemlig åbnet det første af i alt 6 forhandlingsområder. Og beskedene her den kommer altså dagen efter, at Rusland gennemførte omfattende luftangreb mod Kiev. Nu forventer Ukraine, at de sidste 5 områder bliver åbnet uden forsinkelser, det siger landets vicepremierminister for europæisk integration, Taras Kakcha. Han kalder åbningen et definitivt skridt, der bekræfter, at Ukraine er på rette vej. Den kendte streamer Jack Style, han skal få flere unge til at blive bloddonorer. På søndag der sender han live i 8 timer fra en mobil blodtruck i København, hvor han altså selv vil give sin første bloddonation. Det oplyser bloddonorerne i Danmark, som står bag det her initiativ. Baggrunden er, at der simpelthen mangler unge donorer. Alene i år der er der brug for 30.000 nye bloddonorer for at dække sundhedsvæsenets behov. Jack Style, han håber, at det her det kan motivere flere unge til at melde sig. Og er du selv interesseret, ung eller ej, så kan du altså meld dig til ind på bloddonor.dk.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Sommervarmen er på vej, skriver den vagthavende meteorolog inde på DMI.dk. Vi skal lige nøjes med en 13 til en 18 grader i dag. Lige nu der ligger den sådan et sted mellem 10 og en 13 stykker. Ikke? Vi får tørt vejr først, mest skyde de fleste steder, men efterhånden opklaring med lidt eller nogen sol, og især over de nordlige og østlige egne perioder med en del sol. Så der bliver noget til dig i dag.
1: En enkelt ting i trafikken, det er på rute 22 fra Slagelse mod Kalundborg. Det er mellem Kalundborg SØ og afkørsel Kalundborg. Et spor er blokeret, Vejdirektoratet skriver ikke, hvilket uheldsted, der er så endnu ikke sikret, så Vejhjælp er på vej dertil. Vær ops, hvis du er på den strækning. Ellers meget stille og rolig sædvanlig morgentrafik. God tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Et lille klip af en vi-artist, der kan sende dig afsted på festival. Det får du lidt senere. Allerførst Annas algoritme med badetøj. Yeah!

0: Ej, de er lidt for blomstrede, de der. Ej, de er for godt. Speedos, det får du mig. Nej, nej, det går simpelthen ikke, det der. Altså, nå.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Jeg havde jo aldrig forestillet mig, at jeg skulle sidde her en tirsdag morgen klokken 7.07 og kigge på badetøj på nettet, altså.
3: Nej, men det ved jeg heller ikke, om du skal lige nu, men det kan du så suge hjem og gøre. Jeg ved heller ikke, om det er en direkte opfordring til at tage speedos på arbejde, men badetøj, det er sommerens helt store trend.
0: No.
3: Swimsuit as streetwear.
0: Nej.
3: Det er badetøj til fest, det er badetøj på arbejde, det er badetøj i supermarkedet. Badedragten især er rykket fra stranden helt ind i hverdagen.
0: Nej.
3: En bikini top er ikke kun til en dukkert. Det er også til en cafétur på arbejdet, en hurtigtur i Netto. Badetøj, almindelig tøj, der er ingen forskel. Det er det samme den her sommer. Du kan bare smide en skjort eller en blazer over.
0: Aha.
3: Det ser man på catwalken hele tiden nu.
0: Okay.
3: Altså badetøj og så lige med sådan lidt noget fancy tøj ovenpå.
0: Så hvis jeg nu kom gående her i speedos i morgen og en habitjakke, så vil du eddermame.
3: Den kombi der.
0: Hold nu kæft, mand.
3: Jeg ved ikke lige.
0: Hvorfor
3: jeg ved ikke
0: skulle
3: helt,
0: der moderne,
3: der
0: mand?
3: Ja,
0: eller hvad?
3: Jamen, jeg kan godt se. Måske er det mest en kvindeting, faktisk, nu du siger det på den der
0: måde. Jeg skulle lige til at spørge om, er det både mænd og kvinder, vi snakker om nu? Fordi jeg kan også godt tage en bikinitop på.
3: Ja, altså. Og så er det i hvert fald fashion.
0: Hold da kæft.
3: Fashion, baby. Ja, ja. Hvis du ser nogen have badetøj på en helt almindelig tirsdag, og det pisser ned, og ingen er på vej på stranden, så skal du vide, at det er fashion.
0: Det er high fashion.
3: Men jeg ved nu ikke helt med speedos. Der står ikke noget om speedos inde på Cosmopolitan,
0: nej.
3: Som jeg har været inde på.
0: Ja.
3: Men altså. Men en badedragt måske? Kan man få det til mænd? Man kan godt få sådan en form for dykkerdragt.
0: Ja, altså i gamle dage var badedragter til mænd. Det var da the shit.
3: Ja,
0: altså,
3: det er rigtigt.
0: Nogle stribede nogen, ikke?
3: Sådan det. Det, ved du hvad, det kunne du faktisk godt have på.
0: Ja, og så en happy.
3: Vi har en fest på fredag.
0: Ja, sommerfest. Ja. Jeg har aldrig tænkt mig.
3: Og så bare et par habitbukser udover.
0: Ja.
3: Det er ikke engang løgn.
0: Nej.
3: Det vil se ret cool ud.
0: Ja. Jeg er sgu ikke helt sikker på det, men du får at se, når jeg kommer på fredag.
3: Det glæder vi os til alle sammen.
0: Det tror jeg ikke, I gør.

0: Nå, det var Talk Talk, It's My Life, og den er henne på 13 minutter over 7. Ja, jeg sætter lige sådan en rigtig københavnerbæt på nu, ikke? Fordi vi skal snakke om 30 års fødselsdag, så...
1: Ja, altså jeg må sige, jeg har lært københavnerne at kende bedre, vil jeg sige. Jeg er faktisk en lille smule skuffet. Jeg var til en 30 års fødselsdag. Ja. Det var jeg i fredags, og... vi var nok tre jyder i alt, og sådan noget, ikke? Og okay. så sådan 20 stykker af nogle ærke-københavnere.
0: Okay, ja.
1: Der er jo alle de falske københavnere, det er jo alle dem, der egentlig i virkeligheden kommer fra Jylland, ikke?
0: Der er flere men, af dem, der er
1: men
0: københavner.
1: Der er dem, der ligesom er vokset op på Østerbro, ja. Og sådan lige rundt omkring København, ikke? Og ja. Det gik simpelthen op for mig til den her fest, at vi fester ikke helt på samme måde, fordi... Da festen er på sit højeste, klokken den er 23.30 eller sådan, så bliver vi hentet af en partybus.
0: Åh, fedt! Ja,
1: det
0: er ikke
1: mand. Plejer, okay, der plejer jeg at køre sådan en bus udenfor.
0: Ja,
1: ikke? Det var ikke helt det, der mødte mig. Fordi der sker det, da vi kører rundt i den her bus, og jeg tænker, nu skal festen pike. Altså, vi har den jo kun i en tre kvarters tid og sådan noget. Ja. Vi rammer Rådhuspladsen, vi råber ud af vinduerne til folk, der cykler forbi. Ja. Og det er så til lyden af sådan noget her. Altså, det vi er enige om, det går ikke i en partybus.
0: Nej, det holder sgu
1: da. I en partybus, der skal man dakke-dakke, uanset om man kan lide dakke-dakke. Ja. Fordi sådan er det, når man er i en partybus. Og jeg tænker, det må da blive bedre, men... Altså, det gør det ikke. Så kommer denne her på. Men, og jeg kan se alle de der Østerbro-typer, de står og synger med og synes, at det er fint og hyggeligt. Okay, jeg tænker, det kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forlade den her partybus, uden at vi har dakket en lille smule. Så jeg får lov til at overtage playlisten med en enkelt sang.
0: Nå.
1: Og så smider jeg selvfølgelig den her på. Fordi nu skal den...
0: Og skal der dale ned med gang.
1: Jeg tænker, hvis jeg kun må være på playlisten i 3 minutter, så skal det være The Root og Sandstorm. Og så sker der det, at vi skal af bagefter.
0: Nå. Okay.
1: Så det var den aller sidste sang.
0: Ja, shit, mand.
1: Og så gik det bare for mig. Hot take. Ærke københavner, de kan ikke få noget fest.
0: Sådan.
1: Man skal sgu have været i et forsamlingshus i provinsen mindst en gang i sit liv.
0: De må på jydekursus, måtte.

0: partybus, Rådhuspladsen, 23:45, fuld gang i den, og så kører Take That. Og
1: det er sløbt, det er så sløbt.
0: Det holder ikke en skid. Så må vi lige sætte noget gang i gaden her, fordi vi har jo lige et lille spørgsmål til dig.
2: Hvem er den her V-artist?
1: Du skal finde telefonen frem, og så skal du sende en sms med dit svar lige om lidt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: jeg elsker dig. Klokken er hen på en 8:05. Hvad skal man dog forholde sig til sådan en tirsdag morgen på det her tidspunkt? Ja, det kunne da være noget sjovt og fedt.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
2: Vi har igen i år teamet op med vores venner i Odsherred. Nemlig Vi Festival, og det har vi altså gjort med 2 par tubilletter, som vi har på højkant hver dag denne her uge på Pop FM. Til dig, og hvem end du har lyst til at tage med ind under armen og lytte til noget fed musik. Det foregår den 8. til 11. juli. Sæt et stort fedt kryds i kalenderen, og sørg for at lytte med alle hverdage her på kanalen. Der er nemlig en ny artist hverdag, du skal forholde dig til. Mm. Det er altså ham eller hende eller dem, du skal bruge i en sms.
0: Præcis, så hør rigtig godt efter, og så besvar det her spørgsmål.
1: Hvem er den her vi-artist?

0: nøgler om.
1: Dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner.
2: Godt humør og musik, du kender.
1: Vi festival med Pop FM.
0: Yes!
1: Godt humør og musik, du kender.
2: Vi festival med Pop FM.
1: Så er du altså ikke til radio.dk.
0: Der er lidt mere derinde, og ser for den der sms er stadig, ikke? Vi, mellemrum, dit svar, mellemrum, dit navn, til 1220.
3: Så kan
0: det være, du bliver ringet op i eftermiddag.

0: Bruce Springsteen og Hungry Hearts. Vi håber, du fik fat i dagens Vi Artist og får sendt dit svar afsted. Du starter bare din sms med at skrive Vi Mellemrum. Svaret på, hvem der er kunstneren, og så et nyt mellemrum, og så dit navn, og det sender du afsted for en 12.20, eller til 12.20 for en 2 kroner. Så glæder vi os til at måske ringe dig op i eftermiddag.
1: Ja, du må altså ikke blive overrasket. Det er ikke en sælger, der ringer i
0: eftermiddag. Nej. Det er sgu ikke. Det er Lille Lars, der ringer. Og så skal du måske afsted på Vi Festival her til sommer.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Nå, det der vejr der, det er jo noget tørt og først mest skyde noget de fleste steder, men efterhånden skulle der komme noget opklaring med lidt eller nogen sol. Især over de nordlige og østlige egne kan der godt være perioder med en del sol. Og så havner vi et sted mellem 13 og 18 grader i dag, lyder rygterne.
1: Et spor er spærret omkring rute 22 fra Slagelse mod Kalundborg. Det er mellem Kalundborg SØ og Kalundborg ved Julsmindevej. Det vides ikke lige, hvad for et spor, men du kan altså godt passere det. Uelsted er det endnu ikke sikret, men vejhjælp er på vej. Ellers stille og rolig morgentrafik, der efterhånden er begyndt at vågne op. Kør forsigtigt og god tur.
3: Dagens dilemma.
1: Så er det altså på Facebook, det foregår. Det er på popfm.dk. Vi har taget grillhandskerne på, og så har vi altså tændt op for tirsdagens dilemma. Spørgsmålet er bare, tænder du op med kul eller gas?
0: Ja, det er jo det store spørgsmål. Det er jo sikkert at kløve den ned imellem to grillejere. Det kunne jeg forestille mig
1: i hvert fald. Der er stærke holdninger i kommentarsporet allerede, og det er jo fuldstændig fantastisk. Der er flere popper, som har 1, 2, 3 forskellige slags grill derhjemme.
0: Og arbejde med. Du kan lige følge med, når vi dykker ned i tirsdagsdilemmaet om et øjeblik, og så kan du jo også lige gøre dig selv og os den tjeneste, gå ind og lege med på vores Facebook-side under popfm.dk. Der finder du os, og så kan du lige svare på spørgsmålet, hvordan tænder du op i grillen derhjemme? Er det med kul, eller er det med gas? Det er ligesom det, vi lige skal have afgjort og have kigget lidt nærmere på, ikke?

0: Malene Marlin.
1: Dagens dilemma.
0: Grill, gas eller kul?
2: Ja, vi skal jo have afgjort løgerne. Det er derfor, vi har stillet det her dilemma. Og det har vi gjort på Pop5's Facebook-side. Og du kan snilt lige hoppe ind og nå at lege med. Og også smide en kommentar. Mm. Lige fortæl os, hvordan du forholder dig, når der skal tændes op i grillen. Thomas skriver, selvom jeg er jyde, så hælder jeg altså mest til gassen. Kul dufter bedst, men gas er bare så nemt at starte op. Hvis man lige har lyst til bare tre pølser, ja. Og en del nemmere at styre temperaturen med gas også.
0: Altså, Michelle er jo inde på lidt af det samme. Hun har lige fået en gasgrill, skriver hun. Så når det skal gå stærkt i hverdagen, så er det gasgrillen. Men vores kulgrill, den brillerer altså på dage, hvor vi har masser af tid. Mm. Så hun er lidt i begge lejre, kan man fornemme.
2: Ja, det er fair nok. Bo, han har til gengæld tre Weber kul. Kugler, som han skriver. Den lille, den er klar på 15-20 minutter. Så kan man lige nå at preppe sit tilbehør, og det, der ellers skal på grillen. Jeg har stadig til gode at prøve en gasgrill, jeg synes, jeg gad at eje, skriver Bo. Så derfor har han altså investeret i tre forskellige størrelser kulgrill. Jeg har kigget lidt på nogle salgstal. Ja. Statistikken, den taler for sig selv. Der er en kæmpe overvægt af en særlig type grill, som altså bliver solgt herhjemme i Danmark til danskerne. Men spørgsmålet er, om det også er det popperne, de foretrækker.
0: Ja, vil du ind og påvirke, om det går den ene vej i nærheden af noget kul eller noget gas, så skal du altså lige ind og sætte din stemme. Måske lige smide en kommentar. Lige nu. Vi er tilbage om et øjeblik.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: På FriBikeClub.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Den Paula til morgenkaften. Her var hun Abdul med Straight Up.
1: Dagens dilemma.
2: Der er også et straight-up svar på, hvordan afstemningen den er gået til spørgsmålet. Hvordan tænder du op i grillen? Kul eller gas? Hvad vinder? Ude hos dig, der lytter med, og alle andre popper. Men før vi lige tager svaret, så kan jeg afsløre salgsstatistikken over flest solgte grill i Danmark.
0: Ja.
2: Gasgrillen den har altså overhalet kulgrillen for længst. Den udgør i dag langt størstedelen, altså det vil sige over 75% af det samlede grillsalg, det skriver TV2. Og det handler om, at den er convenient.
0: Ja.
2: Og det er noget, vi danskere, vi elsker. Mennesker generelt. Det er convenience. Det skal være nemt.
0: Ja, præcis.
2: Det skal gå hurtigt. Det skal være en god, nem løsning. Alle skal kunne finde ud af det. Så derfor så søger vi altså mod gasgrillen.
0: Kunne også godt hænge sammen med, at hvis man bor i en eller anden form for lejlighed, så kan det godt være, at der er nogle restriktioner i foreningen der, om hvorvidt man må tænde en kulgrill.
2: God pointe.
0: Ja.
2: Nå, den der er også godt kommet en spændende kommentar ind, faktisk, omkring det der med gasgrill. Det var noget, du var inde på lidt tidligere.
0: Ja, så vi har snakket lidt om det der med, at man kan putte kul i en gasgrill.
2: Ja.
0: Og det findes der faktisk modeller, hvor man kan gøre det. Og der er, du siger...
2: Ja, så det der, jeg siger, det svarer jo til at have en elbil, som du også skal fylde benzin på. Altså, det er jo dobbelt konfekt, ikke? Det bliver jo endnu dyrere, hvis du skal sørge for to forskellige slags brændstof.
0: Men så kommer Jan Ole med en god kommentar her i kommentarsporet. Lavasten i en gasgrill.
2: Okay.
0: Hvad ser du så?
2: Ja, så siger jeg, at det er sådan nogle, jeg ser til saunagus. Som gusmesterne, de hælder Siberian Pine og Lavender Love.
0: Så man skal ikke have en Lavender Love steak, så skal man altså ikke have second hand sten fra en sauna.
2: Det er
0: sauna
2: lidt specielt ostepølse, du serverer her til aften, Anna.
0: Nå, men altså, det er en mulighed, man også har. Jeg ved, der findes griller derude, hvor man kan putte kul ned i, og så kan man bruge gassen til ligesom at få dem varmet op. Ikke?
2: Og så er det ligesom genbrugeligt kul,
0: præcis,
2: fordi det laver. Jamen, det synes jeg, det er rigtig smart.
0: Ja.
2: Nå, er du klar til det afstemningsresultat her?
0: Jamen, jeg er så skidespændt, du.
2: Der er ikke den store tvivl ude hos popperne. Selvom mange af dem elsker den autentiske duft og smag af kul, så er vi altså op i en 64% til gas.
0: Bam.
2: Ja.
0: Tag lige den.
2: Nå, jamen, jeg kan da godt forstå det. Ja. Popperne vil også gerne have det nemt, jo.
0: Ja, jamen, det er klart.
2: En travl hverdag.
0: Jeg fornemmer også, at der er mange, der er på både det ene og det andet, ikke? Når der skal gå stærkt en onsdag aften, lige skal holde hurtigt på, ikke? Så er det gassen, og i weekenden, når der er god tid, så tænder vi nogle kul. Så,
2: det er jo altid så bøvlet med de kul.
0: Mm.
2: Så er det for varmt, og så...
0: Ja, det dufter godt.
2: Jamen, det er rigtigt. Godt. Jeg er meget enig.

0: snak om.
1: Dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.
2: Vi, dagens artist, dit navn, alt sammen er stedet til 12.20. Det koster en 2 kroner. Så skal du dele dybt med Loda, og lov os at være klar i eftermiddag, fordi Lille Lars, han ringer til en sms, og kommer ind i løbet af dagen.
0: Mm. Og hvis ikke du tager telefonen, så ringer han altså bare til hinanden. Mm. Så er det bare ærgerligt, du.
2: Nå, men vi om lidt så er det dig, der skal ringe til os.
0: Ja, det er det.
2: Vi skal lege verdens bedste lytteleg. Der kan du vente dig en popcorn.
0: Yay, der er med andre ord knækken sang. Lige om straks.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Det er sommer. Og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
24: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
25: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Fleggaard.
22: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Kommunerne de svigter de mindste børn ved kun at afsætte omkring halvdelen af de lovede penge til daginstitutionernes fysiske rammer. Det hævder pædagogernes fagforening Bubbel i en ny pressemeddelelse efter en gennemgang af de kommunale budgetter. Ifølge Bubbel så var der i økonomiaftalen for 2026 lagt op til 3 milliarder kroner til området, men kommunerne har altså kun budgetteret med godt 1,6 milliarder. Fagforeningen kalder det dybt skuffende, og de frygter, at det vil forsinke hårdt tiltrængte forbedringer af indeklima, støj og pladsforhold. Bubbel opfordrer nu den nye regering til at binde pengene direkte til daginstitutionerne i de kommende aftaler. Selvom landets studerende flittigt bruger kunstig intelligens, så skaber teknologien også ret stor usikkerhed. En ny undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at over 80% af de studerende bruger kunstig intelligens i hverdagen, men mere end halvdelen frygter at blive falsk anklaget for snyd, og det er simpelthen fordi grænserne for AI-brug er uklare. Universiteterne efterlyser nu tydeligere retningslinjer og en dialog for at sikre, at teknologien understøtter læringen fremadrettet. Og så er det altså lidt svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump egentlig har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen slet ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen til at begynde med. I Berlingske, der skriver redaktør Thomas Bernd Henriksen, at USA fik pinagtigt lidt ud af krigen. De svære spørgsmål om atomprogrammet er en udskudt og skal forhandles på plads inden for de næste 60 dage. Danske sommerhusejere de risikerer at lokke indbrudstyve til, når de sætter deres feriebolig til udlejning på nettet. Det advarer GF Forsikring om, og selvom antallet af sommerhusindbrud generelt er faldet det seneste år, så ser forsikringsselskabet altså en tendens til, at tyve bruger online-annoncer til at spotte dyrt udstyr og også planlægge deres ruter. Selskabet opfordrer derfor udlejere til at fjerne billeder af værdigenstanden og så undgå at vise alle husets indgange.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Lige nu ser det lidt skyde ud derude, og vi ligger mellem 10 og 13. Det skulle begynde at klare op sådan i løbet af dagen med lidt eller nogen sol, og især over de nordlige og østlige egne perioder med en del sol. Og så skulle vi havne et sted mellem 13 og 18 grader i løbet af dagen.
4: En enkelt vigtig melding til dig, der er på E20 fra Ørestad mod Malmø, eller omvendt, det er mellem afkørsel 16 Lufthavn Ø og Øresundstunnelen, og som sagt begge retninger, der er set personer, som går langs vejen. Vær ops på det, hvis du er bag rattet. Ellers stille og roligt. Til vanlig morgen, så fik god tur.
3: Tak for det.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Og hvem ved, måske har du lidt ekstra bagage med hjem i dag i form af en popcorn.
4: Vi håber, at du er klar til at vinde den. Vi giver dig et knæk lige om lidt.

0: En lille munter sag fra Gangway.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Og en lille munter lytteleg fra os til dig her. Og med den der lille gulerod ude for enden af pinden. En popcorn.
2: Ja, og du kan snilt lige vippe den af pinden og gribe den med dine bare næver. Mm-hmm. Du skal bare lige ringe ind og fortælle os titel og kunstner på en sang.
0: Ja.
2: Men du får ikke særlig meget af den der sang.
0: Nej.
2: Du får faktisk omkring et sekund plus minus. Hvor meget er det i dag?
0: Ja, der er kun lige 0,85 sekund. Ikke?
2: Nå,
0: i går, hvad havde du...
2: Ja, det var også cirka omkring 0,08.
0: Lad os lige prøve at høre knække fra i går. Åh.
2: Åh.
0: Åh.
2: Ja.
0: Den kan jeg godt.
2: Ja. Det var der også mange popper, der godt kunne. Det var selvfølgelig Anne Linnet, der var ude at glo på vinduer. Og der var faktisk en lytter på telefonen, som også selv kaldte det verdens bedste lytteleg.
0: Okay,
2: det,
0: fedt.
2: Det blev enormt glad for.
0: Ja, det,
2: så det er
0: fedt.
2: Ikke bare noget, vi går og siger.
0: Nej.
2: Spørgsmålet er, om du har lyst til at lege med. Det håber vi, du har. Vi har fundet et nyt knæk frem til dig i dag.
0: Ja, det lyder sådan her. Og så er spørgsmålet, hvor de der bongoer, de hører hjemme henne. Hvad siger du til sådan en fætter? Det skal du lige fortælle os, og det kan du kun gøre et sted.
2: Det er telefon 70 220 900. Det er altså det nummer, som vi sidder på.
0: Ja. Yeah.
2: Så det er også der en anden, der siger godmorgen til dig, og det glæder vi os virkelig meget til.
0: Det er altid skønt. 70 220 900 er hermed åbent, og verdens bedste lyttelej, udgaven her den 16. juni 2026, er i gang. Skønt, der er ringt. Så siger vi,

0: Så. Nu skal det være hyggeligt.
1: Ja, nu skal det være
0: ikke
1: så uhyggeligt der. Nej.
0: Det er kampen om popkoppen, og det plejer at være ret hyggeligt, når hvis du ringer ind 70 220 900 og lige smider dit bud på dagens knæk. Skal vi høre det?
1: Sådan der lyder det. Hvem kan det være, og hvad kan det være? Det er det, vi skal svare på 70 220 900. Og telefonerne er pivåbne. Vi kæmper om popkoppen, og vi har Lars med på telefonen. Skal vi ikke lige tage den? 3, 2, 1. Godmorgen, Lars!
2: Godmorgen med jer to, og tak for et godt program.
0: Jamen tak, fordi du gider at lytte til det, Lars.
1: Ja.
2: Og
1: tak fordi du gider at kaste dig ind i verdens bedste lyttelej. Nu sagde Anna, at du kunne rive den der popkop ned med dine bare næver. Jeg vil sige, at du kunne gøre det med dine bare ører, jo.
2: Det ville være fantastisk. Jeg gætter i hvert fald på, at det er Genesis og Invisible Touch.
1: Nå.
0: Du gætter på en Genesis-sang. Spændende, Lars.
1: Righty.
2: Ja, det kan man sige.
0: Vi må se, hvordan det udvikler sig. Hvor er det, du lytter med fra?
2: Fra bilen af.
0: Ja, hvorhen i verden?
2: For jamen, jeg er i Rødovre nu på vej til Hillerød.
0: Nå, det var dejligt. Har du gode planer i dag?
2: Ja, det synes jeg, jeg skal op til... til min gode kunde, Nordsjælland Håndbold, og snakke med dem, og gennemgå deres forsikringer, og så tilbage på kontoret.
1: Åh, jeg skulle lige sige, hvad sælger du til dem? Det er så forsikringer, det kan jeg regne ud.
2: Ja,
1: ja.
0: Det er ikke pølser ud til kantinen med fritter og sådan noget.
2: Ikke.
1: Er det mange højre arme og venstre arme og sådan noget, man forsikrer, eller er det sådan de omkringliggende ting og så videre?
2: Jamen, det er jo det hele, det er spillerne, og hvad hedder det, så er det jo også deres ansvar, og de har noget kontor og inventar og ting og sager, så det er sådan lidt af det hele.
1: Ja, okay.
0: Sådan all round.
1: Okay.
2: Ja, det kan man sige.
1: Hvad kan det koste at forsikre sådan en spillertrup?
2: Det er dyrt.
1: Haha!
2: Men det er dyrt, fordi hvis spillerne kommer til skade og erstatning og ting og sager, der er ikke så mange udvalg, ikke er sådan kæmpestort, så det koster lidt.
0: Ja, okay.
1: Nå, jamen, vi ønsker jer en god og dejlig forhandling, og håber, at alt er, som det skal være derop.
0: Satser på penge i kassen til dig, Lars.
2: Jamen, det tænker jeg, og så det er, som det skal være.
0: Fedt,
1: mand.
0: Held og lykke med knækken sang. Ha' det godt.
2: Jamen, tak og i lige måde.
1: Hej.
2: Genesis
1: Invisible Touch, et bud fra Lars der. Hvem er på den her linje? Godmorgen.
3: Hallo,
1: godmorgen.
3: Det er Susanne.
1: Hej, Susanne.
0: Velkommen til.
3: Hej, ja. Tak skal du have.
0: Nå, hvad må vi skrive af bud ud for dig?
3: Baltimore med
1: Tarzan
3: Boy.
1: Det er en god gammel klassiker.
0: Det gør vi.
1: Baltimore.
0: Og hvor svinger du dig hen i dag, sådan tirsdag?
3: Jeg er lige på vej hjem efter en nattevagt, så skal jeg lige
0: lukke
3: hesten ud og hjem og i seng.
0: Var det en hård en, eller var den okay, den nattevagt?
3: Den var okay.
1: Nå, okay.
0: Det er godt.
1: Godt.
0: Jamen, jeg var putse over med dig. Hils hesten.
3: Jo, tak skal du have, og tak for et godt program.
1: Tak, fordi du hørte.
0: Tak, Susanne.
1: Hej, Susanne.
0: Hej.
1: Altså, jeg har en hund gående derhjemme, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men at have en hest gående rundt hjemme i huset, altså, inden man kommer hjem og skal hjem og lukke den ud.
0: Den skal... Altså... Det går da ud fra, at den er inde i stallen
1: eller
0: noget. Du skal da passe på din hest nu til dags. Der er ulveangreb over det hele.
1: Ligger der en hest oppe i sofaen, når man kommer hjem og sover det?
0: Skønt at høre fra Susanne. Et bud mere. To forskellige slags. Baltimore, Tarzan Boy, Genesis, Invisible Touch.
1: Hvad siger du til den der? Skønt dig lige at slå på tråden. Du skal være så venlig. Det er, eller velkommen.
0: Og venlig også.
1: Ja, venlig og velkommen. 70 220 900 er nummeret.

0: dreams are made of this, og måske er de søde drømme om en popkop. De skal være velkomne, de drømme, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få dem opfyldt for dig.
1: Mm-hmm. Du er nødt til lige selv at gøre lidt, ikke? Du skal lytte rigtig godt efter, når vi giver dig dagens knæk, og så skal du ringe bagefter.
0: På 70 220 900. Her knækket. Telefonnummeret fik du lige der, så nu forventer vi dit opkald, og så skal vi tage så mange telefoner, vi overhovedet kan nå. Der er en her. Hvem er på linjen? Godmorgen.
2: Godmorgen, Anna
1: Henrik.
2: Det er Pia.
1: Godmorgen, Pia.
0: Hej.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Alt vel?
2: Altså, jeg er faktisk syg, men jeg er lige blevet sendt ud at gå en tur.
1: Nå, okay. Så, hvem har sendt dig ud?
2: Det har min chef.
0: Din chef?
2: Ja.
0: Nå. Så du kom på arbejde, og du var dårlig, og så blev du sendt ud at gå en tur, eller hvad?
2: Ej, jeg var på arbejde i går, var lidt påskidt, og så sagde hun, tror du ikke lige, du skal være hjemme fra i morgen? Og så sagde jeg til hende her i morgen, jeg laver lige det her. Og så lukker jeg computeren, og så sagde hun, nej, du går en tur, og så går du ind og vækker dig.
0: Nå, god chef.
1: God chef. Ja. Det er godt. Man skal gøre, hvad man får besked på sin chef, Pia. Mm.
2: Ja, hun sagde også, så kommer du tilbage, når du er frisk. Ja, det kan jeg ikke love. Så det er bare sådan, der.
1: Fedt. Okay. Men du kan da lave lidt, kan man sige, fordi du kan jo høre lidt radio og vinde popkop måske.
2: Ja, yeah. Det er præcis.
0: Hvad kan du høre?
2: Jeg kan høre Genesis med Invisible Touch.
0: Okay.
2: Det lyder ligesom sådan en filmstrummer i starten.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, vi skriver det, Pia.
1: Om du har ret. Hvad er det, du fejler, man må spørge?
2: Jeg er bare småt forkølet og så lidt feber.
0: Ja.
2: Men altså,
1: stakkel.
0: Ja. En god sommerforkølelse.
2: Ja. Det er bare skide irriterende.
0: Det er det.
1: Ja, det er simpelthen så irriterende. Men nogle gange, man må bare overgive sig til det.
2: Jamen, det kan jeg ikke. Det gider
0: jeg ikke. Nej, men så trækker du det bare ud. Du skal slappe af.
1: Ja, tænk på dig selv, som hvis du var et lille barn.
0: Ja, præcis.
2: Ja, jamen, det ved jeg godt. Og det er det værste. Jeg er jo sundhedsuddannet. Jeg er uddannet jordmor.
1: Ja.
2: Men altså, de her råd tager man ikke til sig selv for holdet.
1: Det er typisk, mand.
0: Nå, men se at forvilde dig og blive rask, ikke?
2: Ja. Jeg skal prøve.
1: Ja,
0: det er en stående ordre for topstart.
1: Ja, nu er vi mange, der synes det.
0: Ja, præcis. Jamen,
1: god
0: bedring.
1: God bedring.
2: Jo, tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Sådan, så er Pia sendt i seng, og du er sendt videre måske med knækket her. Der var det igen. Hvad siger du til det?
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden.
13: sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hit.

0: Der var de. Det var naturligvis Ace of Base og The Sign. Klokken er 8:29. Vi har lige en lille ting, vi godt vil have, du forholder dig til. Den der.
1: Det er meget, meget lidt af en sang. Du skal fortælle os, hvad det er for en sang, hvad den hedder, hvem der har lavet den, og det får du mulighed for at gøre på telefonen, som vi åbner lige om lidt.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og vejrmæssigt i dag, der kan du regne med noget skydevejr til en start i hvert fald, de fleste steder, men tørt. Efterhånden skulle det klare op med lidt eller nogen sol, især over de nordlige østlige egne, kan det godt være periode med en hel del sol, du kommer til at opleve. Og så kommer vi til at ligge et sted mellem 13 og 18 grader i dag. Sidste.
1: Gode nyheder, hvis du er bag rattet. Der er nemlig blevet ryddet op efter tidligere uheld denne her morgen. Mindre gode nyheder, hvis du skal med et S-tog mellem Hovedbanegården og Svanemøllen station. Det skyldes et fejlramt tog ved Østerport station, så der er altså både påvirkelser, forsinkelser, det er det, jeg prøver at sige, på linjerne A, B, B, X, C og E. Det er noget med lige at tjekke rejseplanen, før du hopper afsted. God tur.
0: Okay, tak for det. Vi hopper lige tilbage til den og siger endnu en gang...
3: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Man kan jo bruge ventetiden på sit S-tog fornuftigt. Man kan jo lytte til os, og så kan man lige få ringet ind, så man måske kan vinde sig en popkop.
0: Titel og kunstner skal vi have på den der lille drum thing der. Hvad kan det være? Hvem kan det være? Vi har fået et par bud ind.
1: Baltimora, Tarzan Boy og Genesis Invisible Touch. Og det er alt sammen på det telefonnummer, der hedder 70 220 900. Det er det samme, du skal ringe på.
0: Skynd dig at slå på tråden. Telefonen, den er åben. Og hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen. Hallo, godmorgen.
4: Godmorgen. Godmorgen, Anna Henrik.
1: Hvem er det?
4: Det er Jonas.
0: Hej,
1: Jonas.
4: Igen i dag.
1: Jamen, ja. Man er nødt til at give det et skud, jo. Mm-hmm.
4: Jamen, nødt til.
1: Det kan være, det er din dag i dag. Ja. Hvad gætter du på?
4: Det håber jeg. Jeg håber på Genesis med Invisible Touch.
0: Den har vi skrevet ned en gang mere, så.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den ligger her.
1: Bud der.
0: Godt, Jonas. Vi har også en telefon her. Det er Topstart her. Godmorgen.
5: Godmorgen, Topstart. Det er Jakob.
0: Hej, Jakob.
5: Hej med jer.
1: Hej, du lyder dejligt frisk.
5: Jamen, det er jeg også. Det er jo, hvad har vi? Det er tirsdag morgen, og man er på vej på arbejde, så det kan ikke være meget bedre.
1: Nej. Kan det måske ikke?
5: Det skulle lige være, hvis det var mandag, så der lige var lidt flere dage at arbejde i, ikke?
1: Nå, okay,
5: så, på den
1: flere dage til at vinde en popkop i, måske?
5: Ja, mm-hmm. Præcis.
0: En hver chefs yndlingslønmodtager på linjen her. Godmorgen, godmorgen.
5: Ja, det må være. Det må være det. Det må være det.
1: Okay.
5: Nu hørte jeg lige, at den forrige var blevet sendt hjem i seng, så sådan er det. Så må vi andre jo på stikkerne, ikke?
0: Mm. Yep.
1: Kom du bare.
0: Hvad har du til os?
5: Ja. Jeg hører Genesis med Invisible Touch. Et nummer, man ikke har hørt i meget lang tid. Det hører altid Bill Collins, men jeg hører faktisk aldrig Genesis. Så fedt, I lige spiller den. Håber jeg.
1: Okay. Jamen, du ved, vi ikke afslører noget.
0: Nej.
5: Ja, det er det, jeg ved. Det er det, jeg ved. Men jeg skal jo prøve. Det er ligesom det, der er spillet, ikke?
1: Vi siger tak for dit bud. Det var fantastisk.
5: Det er
1: og så fortsat lige den dejlige tirsdag derude, ikke?
5: Det kan
1: jeg
5: tro.
0: Ha'
5: det godt.
1: Hej.
0: Hej til Jakob og hej og goddag og goddag til dig måske.
1: Ja, se nu bare at få ringet. Vi vil elske at hilse på dig, og så vil vi elske at høre dit bud på dagens knæk.
0: Det er den der, vi lige er ude på at høre, hvor den hører hjemme henne. 70 220 900.

0: Så var der Kim Carnes og Bette Davis Eyes, og så er der jo et lille knæk, du lige skal have ind i dine Bette Davis Ears. De lyder sådan der, eller det lyder sådan der. Så er spørgsmålet så, hvad det er. Det er det, du lige skal ind over med en melding på 70-220-900, og så er alting jo, som det plejer at være i verdens bedste lytteleg.
1: Ja, du kan vinde en popkop, og vi nærmer os en slutspurt inden længe. Det er bare lige så, du ved det. Du må ikke sidde på det der rigtig gode svar alt for længe. Til det koster 70-220-900, ligesom alle de andre har gjort.
0: Meld ud, så kan det være, at vi sender noget ud til dig på et eller andet tidspunkt. Ikke? Vi har en telefon, der blinker her. Det er Topstar. Hallo, hej.
2: Hej.
1: Hej, hvem er det?
2: Det er Christina.
1: Hej, Christina. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
1: Hvor er det, du nu ringer fra, Christina?
2: Jeg ringer fra Valby.
1: Nå, så er det dejligt.
0: Ja.
1: Hvor henne?
2: Lige nu så kører jeg på Pink Knudsensgade.
0: All right. Yes, yes.
1: Ja, men, på vej på arbejde?
2: Ja, lige præcis.
1: Skal du ind gennem morgentrafikken i København?
2: Ja,
1: det er færdigt. Okay, spændende.
0: Jamen, det går lidt i ryg, ikke?
1: Så har du sikkert god tid til at lege med en sang.
2: Ja, lige præcis.
1: Fedt, Christina. Hvad kan du høre?
2: Jamen, jeg tror helt sikkert også, det er Genesis med Invisible Touch.
1: Mm. Det, og du er meget sikker i din sag derovre.
0: Det kan vi godt.
2: Ja, jeg synes, man har hørt den der gang, ikke?
0: Okay.
2: Det tror jeg.
0: Ja. Vi noterer. Hvad er det, du skal ind og lave der i Københavns Strup?
2: Jeg skal ind og på arbejde. Jeg har
0: et kedeligt
2: kontorjob.
0: Nå, okay. Det lyder ikke videre ophidsende, det der.
1: Altså, hvor kedeligt er det? Hvad sidder du med?
2: Jeg sidder med nogle mails og nogle akutte opgaver og sådan noget.
1: Okay.
2: Så det er meget kedeligt, når det er dag. Men sådan

0: Godmorgen, Maja.
1: Godmorgen.
0: Oh, du er her. Yay.
2: Hvad siger du til os? Hvad har du?
1: Jeg siger Genesis med Invisible Touch.
2: Det gør du nemlig.
1: Det gør jeg.
2: Den er noteret, du.
1: Fedsmænd.
2: Ja. Ja.
0: Godt. Og hvad skal du bruge alt dit gode humør på i dag?
1: Bare arbejde.
2: Ja. Nå, men det er også fint.
0: Ja.
1: Det er det.
2: Vi håber, der er lidt humør tilbage, når du er færdig.
1: Jeg tænker mere, når jeg er færdig på motorvejen. Men ja.
2: Okay, også det. Ja. En ting ad gangen. Kør forsigtigt, og have en dejlig dag, Maja.
1: Og lige måde.
2: Tak.
1: Hej.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens sang.
0: Især hvis du ved, hvem og hvad det der er.
2: Så skal du ikke holde dig tilbage, fordi slutspurten den starter nu.
0: 5 minutter har du. Skynd dig at ringe.
4: Så er der store nyheder fra Bet365.
3: Det er tid til verdens største fodboldturnering.
4: Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: I 365 får du en masse varer til en 10'er. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Fuld blæs på UB40, I Can't Help Falling In Love. Der har også været fuld blæs på telefonerne i forhold til at lige komme ind med en lille melding på den der.
1: Mm, det er meget, meget lidt af en sang, og det er din opgave at fortælle os, hvor det stammer fra, hvem der har lavet den sang. Og så kan det være, at du stikker af med dagens popkop. Det er for sent,
0: ja, det er slut. Det,
1: ja, ja,
0: det er
1: slutten, den er over. Til gengæld, så kan vi informere dig om, at der er blevet sagt Genesis, Invisible Touch og Genesis Land of Confusion. Og Baltimore med Tarzan Boy.
0: Det er et af de tre steder, vi er i dag. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet så, hvad der sker nu, når jeg trykker på den her grønne knap. Grøn, det er den nemlig. Det var det, der skete. Der blev ringet op.
2: Ja, det er Lars.
1: Lars, godmorgen, det er Topstart.
2: Godmorgen, Topstart.
0: Godmorgen, Lars.
1: Vi er sekunder fra at kunne sige tillykke, du har vundet en popkop til dig. Først så skal du lige fortælle os, hvad det var, der gemmer sig bag dagens knæk.
2: En Invisible Touch med Genesis.
0: Så hvis jeg trykker her igen, og så trykker på en anden knap lige bagefter, skal vi prøve at se, hvad der sker her.
1: Tillykke!
2: Sådan.
1: Stærk, Lars.
2: Sådan.
1: Sejt gået. Ja.
2: Tak.
0: Henrik. Hvad siger du?
2: Kan du huske, da man kunne vinde biografbilletter?
0: ja, det er fandme mange år siden, du.
2: Ja.
1: Undskyld mig, vil du ikke hellere vinde en popkop?
2: Jo, det vil jeg, og det er derfor, jeg nu har tilmeldt mig. Men det er lidt sjovt, at det lykkedes mig, trods alt så lang tid efter, at vinde en popkop, og ikke kun
0: pyrapilletter. Ja, ja, okay.
2: Det gør jeg dengang.
0: Der er langt mellem gevinst 1 og gevinst 2 der.
2: Ja, det må man sige.
0: Hold kæft, hvor det er. Vi under dig det.
1: Ja. Det er fuldt fortjent. Det er en meget flot indsats en tirsdag morgen. Lars, kæmpestort tillykke. Skal vi ikke bare skrue op for lidt Phil Collins på nogle trommer?
2: Det vil være fantastisk. Jeg vil lyde det.
0: Han er i gang, du. Han er allerede startet. Så Lars, bliver lige hængende, så finder vi ud af, hvordan vi får at ekspedere sådan en popkop afsted der efter så mange års forsøg. Ikke? Så er det lige før, der skal noget guldbånd på pakken.
2: Ja, tak.
0: Tak fordi du leger med.
2: Ja, tak.

0: Vi nåede det, Anna.
1: Det lykkes. Igen fik jeg altså skibet en popcup afsted. Tak til alle, der lytter og leger med i Vibensbørs lytteleje-knækkensang. Vi giver dig chancen for at vinde en popcup igen i morgen.
0: Det er en sand fornøjelse at gøre forsøget en gang mere. Nu kan du bare høre Lars der. Han har kæmpet nogle år for at få det der trofæ i hus, ikke? Men det kan altså godt lade sig gøre. Så du skal da gøre forsøget i morgen lidt over 8.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Jeg kan allerede nu løfte sløret for, at vi skal en tur på Opslagstavlen, fordi der er en mand ved navn Peter. Peter, han bor i Lyngby.
0: Ja.
1: Han har haft en fantastisk oplevelse, og den skal vi altså lige høre om. Han har nemlig delt den inde i Facebook-gruppen for os, der bor i Lyngby.
0: Okay, fedt. Det skal vi høre om lige om lidt, og vi skal også lidt smutte omkring Google og høre, hvad vi danskere har interesseret os rigtig meget for inden for de sidste 24 timer. Så hold den lige her, og hør i øvrigt også, hvordan du kommer på Vi Festival. Med to billetter på lommen. To par to billetter på lommen.
1: Sammen med os.
0: Lidt senere.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
23: mind. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
24: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Det tager omkring 6 minutter at få foretaget en screening for brystkræft. Alligevel så bliver op mod hver femte kvinde i Region Syddanmark væk fra undersøgelsen, der altså tilbydes til kvinder mellem 50 og 69 år. Det er især sårbare og udsatte kvinder, der ikke dukker op, men det skal altså nu laves om på. Regionen har lanceret en kampagne, der skal få flere til at tage imod tilbuddet, det skriver Danmarks Radio. Kampagnen den skal informere kvinder om screeningen og også gøre det lettere at få hjælp til at møde op. Så svigter kommunerne de mindste børn ved kun at afsætte omkring halvdelen af de lovede penge til daginstitutionernes fysiske rammer. Det hævder pædagogernes fagforening Bubbel i en pressemeddelelse, efter de altså har gennemgået de kommunale budgetter. Ifølge Bubbel så var der i økonomiaftalen for 2026 lagt op til 3 milliarder kroner til området, men kommunerne har altså kun budgetteret med godt 1,6 milliarder. Fagforeningen kalder det dybt skuffende, og de frygter, at det vil forsinke hårdt tiltrængte forbedringer af både indeklima, støj og pladsforhold. Bubbel opfordrer nu den nye regering til at binde de her penge direkte til daginstitutionerne i de kommende aftaler. Så er det lidt svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump egentlig har fået ud af den her krig i Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran jo altså har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, heller ikke selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til overhovedet at starte krigen. I Berlingske, der skriver redaktør Thomas Bernd Henriksen, at USA fik pinagtigt lidt ud af den her krig. De svære spørgsmål om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for de næste 60 dage. Så er sommeren højsæson for sommerhusferier, men det er altså ikke kun feriegæsterne, der holder øje med sommerhusannoncer på nettet, fordi ifølge GF Forsikring, så kan indbrudstyve bruge billeder i annoncerne til at få indblik i værdifuld genstande. Selvom antallet af sommerhusindbrud er faldet med 16% fra 24 til 25, så opfordrer forsikringsselskabet altså udlejere til at tænke sig om, før de bare lægger billeder online.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Tørt og først med skyde de fleste steder, men så skulle det efterhånden sådan begynde at klare op med lidt eller nogen, og især over de nordlige og østlige egne perioder med en del sol. 13-18 grader skal der regne med i løbet af dagen i dag.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Vi skal en tur til Lyngby på Opslagstavlen. Der er en, der har haft verdens bedste oplevelse i et supermarked.
3: Not at da.

0: Så var der lige mal og never ending story. Det er næsten ligesom topstart.
1: Topstart med opslagstavlen.
0: Vi kører ind til klokken, den bliver 10, ikke? Men vi skal lige omkring opslagstavlen, den der kæmpestore en af slagsen, som jo gemmer på både det ene og det andet, det tredje, det fjerde, det femte og det sjette, og en fed oplevelse i et supermarked.
2: Jamen, det er da altid dejligt at dele noget godt inde på Facebook, og ikke bare noget brok, og det har Peter altså taget til sig. Vi er i Facebook-gruppen Vi, der bor i Lyngby og omegn. Peter, han skriver, jeg havde en fantastisk oplevelse i min nye Lyngby sidste uge. Jeg kunne ikke betale på grund af banken, pludselig havde spærret mit kort, da det var blevet misbrugt. Kassedamen, hun sagde, vent lige et øjeblik, og så betalte hun for mig.
0: Nej!
2: Bad mig om at bede min kone sende hende ca. 200 kroner på MobilePay, når jeg så kom hjem senere og fik fat i min kone.
0: Ja,
2: det gjorde jeg så et par timer senere. Det er sgu flot, skriver Peter.
0: Ej, hvor er det sejt, mand.
2: Masser af likes på det opslag. Lise, hun skriver, fantastisk service. Det er godt, man tør stole på hinanden. Mm. Lise, hun skriver, jeg var ude for noget lignende for nylig, da Nets var nede, den der betalingsservice. Her var det på en tankstation, og tankpasseren hjalp mig altså også. Det er dejligt, når folk de gider at stå klar til at hjælpe.
0: Ja, ej, hvor er det sejt, mand.
2: Jeg synes bare, det var sådan en god lille reminder om, at man godt lige kan have lidt tillid til hinanden i sådan lokalsamfundet.
0: Præcis. Hvor er det godt gået, og stærkt gået af kastdamen der, som bare lige lægger 200 kroner ud. Det er måske ikke dem, der har den allerhøjeste løn i hele verden.
2: Men så kan Peter komme hjem med sin vare, og så kan hun altid få en MobilePay senere.
0: Ja, det er det. Fedt, mand. Sådan skal det være. Cher er klar her med Strong Enough. Det var stærkt gået, det der. Og så kigger vi lige ud på Google om lidt. Jeg har tre sjove ting, som du skal forholde dig til, Anna. Og det skal du også, kære popper, lige om straks.

0: Jeg læste i går, mens jeg sad i Combardo Expressen. Det var selvfølgelig clickbait, ikke? Gode nyheder omkring en stor stjerne. Det er Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Hun er ude af det der koma, hun var blevet lagt i.
1: Ja.
0: De havde forsøgt at få hende ud, og så fik hun hjertestop, og så måtte de genopleve hende, og så blev hun lagt i koma igen. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Nu er hun ude og er i gang med en eller anden, skal vi sige, recovery.
1: Ja.
0: Nu. Så det er dejligt. Gode nyheder fra Bonnie Tyler. Nu skal vi ud i den store, store verden.
2: Hvad siger Google?
1: Som altid er der en lille statistik over, hvad vi har googlet allermest de seneste 24 timer. Det er en statistik, du har taget et lille kig på, og så har du altså samlet tre emner og overskrifter,
0: ja,
1: som har været meget populære at besøge på nettet.
0: Og dem kaster jeg lige i hovedet på dig, Anna, og
1: ja,
0: lige i hovedet på dig, kære popper, og så kan I, dig og Anna, sætte jer ned og, og diskutere, hvad der gemmer sig.
1: Sæt os over i hjørnet. Ja.
0: Kap Verde.
1: Kap Verde?
0: Ja.
1: Ah.
0: Hvad er der
1: okay,
0: med Kap Verde?
1: Jeg har en idé.
0: Du har en idé?
1: Ja.
0: Okay. Andrea Elisabeth Rudolf.
1: Nå, for dem.
0: Hvad er der med hende? Hvad er der med hende?
1: Helt er der
0: med
1: hende? Det ikke, men altså.
0: Og er der en stand-up-komiker, der har været i vælten her inden for de seneste 48 timers tid, så er det Mikk Øgendahl.
1: Nå!
0: Hvorfor? Why?
1: Åh, det irriterer mig, at jeg ikke så den. Jeg så godt, han lagde et eller andet op på sin Instagram i går, og det har garanteret noget med det at gøre, men jeg gad ikke lige at se det færdigt.
0: Nej. Okay.
1: Det fortryder jeg da kæmpe meget nu.
0: Ja, det kan da godt forstå.
1: Nå. Jamen, jeg har et par idéer.
0: Okay.
1: Så må vi se, om jeg skyder rigtigt, eller jeg rammer totalt ved siden af.
0: Hvad er det, Google siger, og hvad er det, det hele det handler om? Det mødes vi lige og finder ud af igen om et lille øjeblik.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse- og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Book din afbudsrejse nu

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Kom til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Ja, du har det, Thomas Helmig, med lidt ekstra tilbehør her fra Topstart.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg har tænkt over det.
0: Ja.
2: Du har jo som altid givet mig tre emner, som vi danskere har googlet på livet løs de seneste 24 timer.
0: Ja.
2: Kan du lige give den igen til holdet og mig?
0: Kap Verde, Andrea Elisabeth Rudolph og så Mick Øgendahl.
2: Mm-hmm. Ja. Nå, men vi starter fra toppen af. Kap Verde.
0: Ja, hvad
2: det,
0: med dem?
2: Det ved jeg godt, tror jeg, fordi det er noget med, at de faktisk vandt en eller anden VM-kamp. Er det rigtigt?
0: Jeg skal lige have den der klar, sådan der. Nej, de har ikke vundet.
2: Men de klarer sig godt. Der var et eller andet med, at de var underdogs. Altså, man tænker, de kommer ikke så langt. Men så klarer de sig faktisk rimelig godt, eller hvad? Var det noget, der var det?
0: Ja, altså, prøv at høre. De fik uafgjort mod Spanien.
2: Holy moly.
0: 0-0, du. Spanien formåede simpelthen ikke at score mod Kap Verde.
2: Det er... Jamen, jeg elsker det. Man skal ikke tro, at VM, det bare giver sig selv.
0: Det er
2: også
0: så
2: fordi,
0: fedt.
2: At de der fodboldspillere, de kan jo være nok så dygtige, men de spiller jo for alle mulige andre klubber normalt, så det er med at spille samlet som et landshold og sådan noget.
0: Kap Verde, jo, de er sgu kommet på VM-landkortet også. Sådan. Ja. Så er der Andrea Elisabeth Rudolph.
2: Ja, altså... hun blev skilt for... Har hun fået en ny kæreste? Er det sådan noget med, Andrea har fundet kærligheden? Klik her og se, hvem det er.
0: Nej.
2: Nå.
0: Nej. Andrea har jo det der kæmpe firma.
2: Ja.
0: Rudolph Care.
2: I know.
0: Ja, hun er selv dannet og alting. Hun havde jo trukket sig tilbage fra det hele, og havde ansat en administrerende direktør og alt det der, som så har trukket sig tilbage.
2: Nå, de er alle sammen trukket sig tilbage.
0: Trådt ind på en anden vej i sin karriere og så videre. Altså. Så nu er Andrea Elisabeth Rudolph blevet nødt til at
2: træde
0: tilbage. I rollen som direktør.
2: Nå, træt. Okay, jeg forstår, hvad du mener. Okay, trådt tilbage og så frem.
0: Ja, hun er både trådt tilbage, og så er hun trådt frem igen. Så
2: okay.
0: det er sådan, det hænger sammen.
2: Jamen, tillykke, eller? Ja. Ved ikke, så må hun jo finde en ny.
0: Ja, det bliver hun jo nødt til. Ja. Må ikke de smider noget ud på LinkedIn i nærmeste fremtid. Vi søger en administrerende direktør, eller sådan
2: et jobopslag inden længe.
0: Ved du noget om cremer, så kom og arbejde for Andrea.
2: Nå, så er der ham, Mick Øgendahl.
0: Ja, hvad fanden er der med Mick Øgendahl?
2: Jeg flaggede lidt for, at jeg så, der var noget på Instagram. Han poppede simpelthen op i mit feed, og det gør han normalt aldrig. Jeg begik bare lige den fejl, at jeg ikke tænkte over, at det nok var et spørgsmål, jeg skulle svare på i dag.
0: Det ved man jo aldrig, om man skal. Jo, så
2: jeg er fuldstændig blank, men jeg tænker, at han har nok... enten så handler det om politik, eller så handler det om børneopdragelse. Fordi det er noget, der kan få pisset i kog.
0: Nej.
2: Hvad så? Hvad har han nu sagt?
0: Det er sgu... det er værre end som så, jo. Altså, det er jo helt galt. Han, samtidig så optræder Mick Øgendahl og andre stand-up-komikere ganske gratis og vederlagsfrit for landsholdstruppen, når de er samlet. Så vil de godt lige op, og så kan de sprede lidt godt humør og lidt smil i truppen.
2: Ja.
0: Kan du huske, der var en historie med, at Kasper Schmeichel måske blev anset for at være en lille smule for overvægtig eller et eller andet? Han var sådan lidt kvapset. Var
2: nej,
0: der nogen, der sagde,
2: det
0: der var der var et eller andet der. Og så har Mick Øgendahl på et tidspunkt sendt en videohilsen til Kasper Schmeichel, som han ved er en festlig fætter og godt kan tage noget sjov og så videre. Hey, Kasper, det er Mick her. Du er sgu for fed, mand. Du er kraftedeme, altså ikke fed på den måde, men du er fandme for fed. Du er simpelthen er for fed, Kasper.
2: Ja.
0: Det er Brian Riemer, landstræner, blevet skide sur over. Og så har han bedt nogen om at sige til Mick, at Brian Riemer er skidesur over den der video, du har sendt til Kasper Schmeichel.
2: Okay.
0: Ja. Så han har ikke engang, skal vi sige, cojones nok til at selv gå til Mick og sige, prøv at høre et eller andet. Ikke?
2: Ej,
0: og så har Mick i Øgendahl så kaldt Brian Riemer for en lille tiskone.
2: Ja. Nej, stop.
0: Det er simpelthen. Og så har han sagt, jeg optræder aldrig nogensinde for landsholdet igen. Så længe Brian Riemer han er landstræner.
2: Nå.
0: Og nu er det... eskaleret fuldstændig, og det var derfor, han lagde noget op i går, fordi okay, Brian Riemer og DBU og så videre. Det var så lige en lille fjerde, der blev sådan fem høns her, og hold da kæft.
2: Du får... hold da op, sikkert en sladderhistorie.
0: Jamen, det er helt sindssygt jo.
2: Ja.
0: Så jeg tror nok, at de...
2: Første spills the tea
0: i
2: Topstart. Ja, okay, den siger sig morgen, wow.
0: Der
2: er jeg totalt gået glip af den historie.
0: Ja, det er
2: men,
0: du faktisk.
2: Det lyder spændende. Men altså, man skal da kunne tage noget røg, hvis man gerne vil have nogle komikere kommer ind og joker lidt.
0: Jeg ved ikke, hvor sagen står lige nu.
2: Jeg synes jo, at Kasper Schmeichel er en flot fyr.
0: Han er skide fin.

0: lige en tur ned i familietræet. Det er Brother Louis.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
2: Sagen er jo den, at vores gode venner i Odsherred Vi Festival gerne vil sende dig afsted, og det vil vi også gerne, med to par tubilletter i hånden. Og det gør vi altså alle hverdag i denne her uge på Pop FM. Det er altså sidste chance, hvis du lige skal nå at være med i en festival denne her sommer.
0: Ja.
2: I hvert fald fra vores hånd. Så det, du skal gøre, det er at finde telefonen frem lige nu, fordi du skal bare få sendt en sms afsted, sådan at Lille Lars han har dit telefonnummer liggende ind i sms-indbakken og kan ringe til dig i eftermiddag. Og sms'en, hvad den skal indeholde, det får du sådan set at vide.
0: Lige her.
1: Hvem er den her vi-artist,

dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.

0: FM. Godt humør. Og musik, du kender.
1: Vi skal spole tiden tilbage, til klokken den var 7:15, hvor jeg havde en mere eller mindre ufestlig oplevelse i en partybus.
2: Ja, hvordan kan man have det? Du faktisk få et svar på, når der er topsamling. Lige om lidt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Sunweb

0: sig i træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Duran Duran, Ordinary World, og sikkert steder nå hen til sidste programpunkt på.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Traditionen tro, så spurgte vi altså lige tiden lidt tilbage i programmet. I dag, der skal vi jo tilbage til et tidspunkt, hvor jeg fortalte om min festlige, eller måske mindre festlige oplevelse, jeg havde. Jeg var nemlig til en 30-års fødselsdag i fredags.
0: Ja.
2: Og ja, natten mellem fredag og lørdag, der blev vi jo simpelthen hentet af en partybus.
0: Lad os lige prøve at hoppe ind i historien. Prøv lige at komme med tilbage til cirka 6:45 i morges.
2: Da festen er på sit højeste,
0: ja.
2: Klokken den er 23:30 eller sådan noget, så vi hentet af en partybus.
0: Åh, oh, fedt! Ja,
2: det
0: gang i den, mand!
2: Plejer, okay. der plejer at køre sådan en bus udenfor.
0: Ja.
2: Det var ikke helt det. Der mødte mig. Jeg tænker, nu skal festen pike. Altså, vi har den jo kun i en tre kvarters tid og sådan noget. Vi rammer Rådhuspladsen. Vi råber ud af vinduerne til folk, der cykler forbi.
0: Ja.
2: Og det er så til lyden af sådan noget. Altså, det vi er enige om, det går ikke i en partybus.
0: Nej, det holder sgu da
2: i en partybus, der skal man dakke-dakke, uanset om man kan lide dakke-dakke. Ja. Fordi sådan er det, når man er i en partybus. Og jeg tænker, det må da blive bedre, men... Altså, det gør det ikke. Så kommer denne her på. Men, og jeg kan se alle de der Østerbro-typer, de står og synger med og synes, at det er fint og hyggeligt.
0: Okay,
2: jeg tænker, det kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forlade den her partybus, uden at vi har dakket en lille smule. Så jeg får lov til at overtage playlisten med en enkelt sang.
0: Nå.
2: Og så smider jeg selvfølgelig den her på. Fordi nu skal den...
0: Og skal der dale lidt med gang.
2: Jeg tænker, hvis jeg kun må være på playlisten i 3 minutter, så skal det være The Root og Sandstorm. Og så stod vi af.
0: Nej!
2: Jo, så var festen skulle slut. Jeg nåede lige at få min Sandstorm på.
0: Hold nu kæft.
2: Og så skulle vi ud og spille noget fodbold på Litauens plads. Klokken var 00:30, og så var det bare hjem og farvel og tak.
0: Har du spillet fodbold på Litauens plads klokken 00:30 fredag nat?
2: Ja.
0: Så derfor der var så mange, der klagede med.
2: Nej!
0: I kunne høre Anna.
2: Nej! Der var ikke spor at klage over der.
0: Nå, okay.
2: Nej, stille og roligt arrangement.
0: Fedt.
2: Men altså, jeg kunne da bare tage med mig derfra, at ærke københavnere, de kan ikke finde noget fest.
0: Nej.
2: Har du ikke været i et forsamlingshus i provinsen, så har du ikke lært at feste.
0: Så har du ikke lært at feste. Fanden nej. Er du sindssyg? Nå, jamen herligt. Vi holder sgu en fest igen i morgen tidligt. Hvad siger du til det, Anna?
2: Jeg er klar. Klokken 6.
0: Vi smider noget dak-dak på klokken 6, ikke? Og så ser vi,
2: hvad der sker.
0: Kan du have en rigtig dejlig dag, Lars J.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Pop FM. Godt humør
0: og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Morten Åstrup Jørgensen er blevet ansat som særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Det meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse i dag. Han kommer fra en stilling som chef for politisk-økonomisk afdeling i SF. I sidste uge blev Thomas Nystrøm ansat som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr. Efter få dage stoppede han dog på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Nødfunktionen, der kan advare togene på Gribskovbanen om at stoppe eller sænke hastigheden, blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt i april. Det viser Havarikommissionens foreløbige undersøgelse af ulykken, hvor 22 personer kom til skade. Det skriver DR. Lokomotivførernes næstfælles tillidsrepræsentant kalder det bekymrende og utrygt, at nødkaldet ikke blev brugt. Hos lokaltog, der driver Gribskovbanen, kan man ikke forklare, hvorfor det ikke blev aktiveret. Det er også fortsat uvist, om det kunne have forhindret ulykken. Dansk Erhverv melder sig nu klar til at hjælpe med genopbygningen af Petjerska-klostret i Kiev, der natten til i går blev ramt af et formodet russisk luftangreb. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen i København har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed. Ifølge Reuters blev 5 mennesker dræbt i Kiev under angrebet. En god vært tilbyder sine gæster alkoholfri øl som alternativ til de alkoholiske drikke. Det mener knap halvdelen af os, viser en undersøgelse, som Verian har lavet for Bryggeriforeningen. Salget af alkoholfri øl er femdoblet siden 2014, viser tal fra Bryggeriforeningen. Og i år ventes forbruget for første gang at runde 10 millioner liter. Den stigende interesse for ølene giver også anledning til at udvide udbuddet af ølene. Bryggeriforeningen forventer, at deres medlemmer i år brygger mere end 100 forskellige alkoholfri øl.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Det bliver tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Rigtig god tirsdag formiddag, Lars, her i studiet. Og så et stort tak i øvrigt til Anna og Henrik for en forrygende morgen. Nu er det min tur med masser af gode sange. Jeg har Aerosmith klar her lige med et øjeblik. Men allerførst er det Rod Stewart og Baby Jane.

Rod Stewart og Baby Jane. Var det her på Pop FM tirsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Her står den jo i virkeligheden bare på godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og når ja, så er det jo altså også her, du kan vinde billetter til Vi Festival. Detaljer om, hvordan du bliver den næste heldige, det skal du nok få, hvis du holder radioen lige her hos mig. Hvor George Michael i øvrigt også er parat med Careless Whisper her med et øjeblik. Allerførst hilser vi på Aerosmith og Crying.

0: formiddag. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. To billetter til Årets Vige Festival. Det kan du score, hvis du bare har styr på dagens Vige Artist. Og hvordan får du så det, tænker du måske? Ja, det gør du faktisk lige om et øjeblik, når jeg er klar med et klip, der afslører dagens Vige Artist. Så hold radioen her på Pop FM.
1: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
2: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
2: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig klokken 6,
3: så kan du blive den allerførste til at høre dagens vi-artist, og dermed få et lod i puljen om to par to-billetter.
2: Er der også noget om fuglefrø?
3: Der er noget om fugle og onani. Det er dyrenyt.

0: Fantastisk sang her. Radio og i dine øjne på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvad siger du til at tage med os på Vi Festival?
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Yes, to billetter, det er, hvad du har mulighed for en kamera, hvis du bare er knivskarp og kan spotte, hvilken vi-artist vi i dag har i fokus. Og selvfølgelig har jeg et klip klar til dig her.
1: Hvem er den her vi-artist?
0: Ja, hvad er det nu lige præcis hans navn er, hva'? Jeg håber, du har mobiltelefonen klar. Klar til at sende os det rigtige svar.
1: Skriv vi, dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.
0: Mega meget held og lykke. Her der er Tiffany.

Wow, hvor er det fedt at se alle de mange sms'er, der triller ind i øjeblikket. Jeg har jo styr på det. Altså, dagens vi-artist, jeg spillede et klip her lige for et øjeblik siden, og jeg stort set alle har det rigtige svar. Det er mega fedt. Hvis du ikke nåede at være med, så bare fat mod. Jeg spiller klippet endnu en gang, inden vi rammer kl. 12, venner. Og så er det jo altså i eftermiddag hos Lille Lars, vi finder den heldige vinder med det rigtige svar, der vinder 2 billetter til Vi sammen med Pop FM. Lige nu her, der er klar med en funky sag på en tirsdag. CNC Music Factory og Everybody Dance Now.

0: CNC Music Factory. Det var Gonna Make You Sweat lige her på Pop FM tirsdag formiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson og følger dig frem til klokken. Det bliver 12. Vi skal høre Lay All Your Love On Me fra ABBA her lige med et øjeblik. Og så også Tøsedrengene med Indianer. Så lad den stå lige her hos mig på Pop FM.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
25: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør.

Altid godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er på BFM. Jeg hedder Lars, håber, der er gang i en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Og lige nu her, sammen med ABBA, Lay All Your Love On Me.

0: stemme. Selvfølgelig kan du det. E17. Og nok en af deres allerstørste hits, nemlig Stay. Lige her på Pop FM. Og vi er klar med en nyhedsopdatering her, når vi rammer 11. Og så skal vi også om lidt høre Ronan Keating.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
17: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
27: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
28: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
30: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
31: Nogle gange
0: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: God formiddag. Det er tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakari. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Den nye rådgiver er Morten Åstrup Jørgensen, meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag. Ansættelsen sker efter, at Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter kun få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Beslutningen om at ansætte ham vakte heftig kritik fra dele af SF's eget bagland. En screening for brystkræft tager kun cirka 6 minutter at få foretaget. Alligevel bliver op mod hver femte kvinde i Region Syddanmark væk fra undersøgelsen, der tilbydes til kvinder mellem 50 og 69 år. Det er især sårbare og udsatte kvinder, der ikke dukker op. Men det skal der nu laves om på. Regionen har derfor lanceret en kampagne, der skal få flere til at tage imod tilbuddet, det skriver DR. Kampagnen skal informere kvinder om screeningen og gøre det lettere at få hjælp til at møde op. Mange studerende ser generativ AI som en hjælp til at forstå deres pensum og udvikle idéer. Men kunstig intelligens skaber også usikkerhed på landets uddannelsesinstitutioner. En undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at over 80% af de studerende mener, at teknologien har potentiale til at fremme deres læring. Over halvdelen af dem frygter dog samtidig at blive falsk anklaget for snyd, fordi grænserne for brug af AI er uklare. Universitetet efterlyser tydeligere retningslinjer og mere dialog på tværs af studerende og undervisere om kunstig intelligens. Og vi bliver lidt ved kunstig intelligens. Flere virksomheder vil i løbet af den kommende sommerferie blive forsøgt cybersvindlet med lyd og video genereret af kunstig intelligens. Sådan lyder forventningen fra forsikringsselskabet Tryg, skriver TV2. Svindlen kan ske ved, at ansatte eksempelvis bliver ringet op af det, der ligner og lyder som deres overordnede, og efterfølgende bedt om at overføre penge eller ændre deres kontonumre. Risikoen stiger i ferieperioder, hvor mange virksomheders nøglepersoner holder fri, skriver Tryg i en pressemeddelelse.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Og så bliver vi da lige hurtigt opdateret på både nyheder og vejret. Så er det min tur til at diske op med alle de gode sange, ikke? Vamdu Project spiller jeg for dig her lige med et øjeblik. Allerførst er det her, Tina Turner og You're Simply...

God tirsdag formiddag. Du er på Pop FM. Her med Tina Turner og The Best. Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken. Den bliver 12. Og det er også her hos os, du kan vinde billetter til årets Vi-festivalen. Det er jo fra den 8. til den 11. juli, at det hele det går ned i Vi. Og det plejer at være en stor fest, der kommer rigtig mange fabelagtige navne. Og hvis du bare har styr på dagens Vi-artist, så kan du altså vinde to billetter. Jeg skal nok afsløre, hvem dagens Vi-artist er her lidt senere med et lydklip. Og så er det så op til dig at gætte. Eller i hvert fald give mig det rigtige svar på en sms, hvor du starter med at skrive Vi plus dit navn, og selvfølgelig også det rigtige svar til 12.20. Ikke? Så hold radioen her hos mig for lige at være med i konkurrencen. Der er jo der også masser af gode sanglinere, som altid her på stationen. Vi skal høre Back to Back om et øjeblik, og som de andre gør. Men allerførst, Vamdu Project. Her er King of My Castle.

0: Hvad så, Lars? Har du spillet klippet med dagens V-artist?
1: Altså, det gjorde jeg lidt tidligere, men jeg gør det igen her inden klokken, det er 12. Jeg vil faktisk sige, at det kan ske når som helst, så hold dig lige tæt ved radioen og tæt ved din mobiltelefon, og gør dig klar til at sms'e. For når jeg afslører dagens V-artist, så skal du bare skyde den afsted med dit bud på, hvem i alverden det er. Så er du med i konkurrencen om 2 billetter til årets V-festival.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Live Nation.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
5: Men natten, den er dybt særligt flammer.
4: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: All My Long
1: var her fra Rock Casino på Pop FM.
0: Jeg hedder Lars, så er du Sunshine, hvor er der mange fede navne på årets Vi Festival. Jeg sad bare lige og småsede lidt i programmet. Der er simpelthen noget for både ung og gammel, og for dem, der virkelig kan lide at holde en stor fest, og så også de lidt mere stille og rolige ting og sager. Ikke? Skal du vinde et par billetter, så hold radioen her hos os på Pop FM. Det er os, der har billetterne til Vi Festival. Og flere detaljer om, hvordan du bliver en heldig vinder, skal du nok få her hos mig. Lige nu, der er jeg klar med Scorpions og The Wind of Change.

0: It's Raining Men, Martha Wash og de andre i The Weather Girls. Det er her på Pop FM.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Yes, to billetter på lommen. Det er, hvad du kan sikre dig, hvis du bare kan afkode, hvem der er dagens Vi Artist. Og hvordan i hele verden skal du så kunne det? Jamen, det er jo egentlig bare lige et spørgsmål om at spise ører nu. For her er en lille snas med dagens artist.
1: Hvem er det?

0: Frem med mobiltelefonen.
1: Skriv vi dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi festival med Pop FM.
0: Mega meget held og lykke. Vi finder dagens vinder hos Lille Lars i eftermiddag fra 14. Her er Karma Chameleon med Boy George.

0: Armand Chameleon, Boy George i front for Culture Club, var det her på Pop FM. Tirsdag formiddag, jeg hedder Lars Seimitter. Og hvis du ellers holder radioen lige her hos mig, så er jeg klar med et forrygende nummer fra Gabrielle. Jeg spiller Rise om et øjeblik.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Gabrielle og Vice var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, så hvad siger du til, vi lige rører fuserne en lille smule, hva'? Ja, sådan der. Kan du lave

0: Hvis du lige har tændt op for radioen og meget gerne vil med på Årets Vig Festival, så lad mig da lige komme med en hurtig opfordring. Bare hold den her hos os. Freja er klar her efter 12-nyhederne, og jeg ved, at hun nok også skal løfte sløret for dagens Vig-artist, så du også skal deltage i konkurrencen. Ikke? Mega meget held og lykke. Jeg er Lars Johansson. Tjekker os ud for nu. Ha' en fortsat dejlig tirsdag. Nyheder om et øjeblik, og så er jeg naturligvis tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, Cowboy.
17: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
21: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: så er det blevet tid til nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke have gjort, hvad hun har gjort, hvis hun havde vidst bedre. Det var i grove træk ordene, da SF-formanden i dag gik ind til et gruppemøde, efter at hun i sidste uge kom i strid modvind over ansættelsen af en rådgiver, som har erkendt tidligere at have krænket personer i partiet. Partiformanden tog ingen spørgsmål, da hun ankom til gruppemødet. Derfor står det ikke klart præcis, hvilken beslutning hun fortryder. En dansk YouTuber blev i går idømt en bøde på 120.000 kroner. Det sker for to videoer, hvor han smager på 100 alkoholshots og 52 energidrikke. Ifølge retten i Esbjerg har YouTuberen Martin Guldborg med videoerne indirekte opfordret børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Størrelsen på bøden skyldes blandt andet, at videoerne har haft 100.000 vis af visninger. Sagen er ifølge forbrugerombudsmanden den første af sin slags, da indholdet ikke var reklame for specifikke produkter. En ny forhandlingsrunde mellem Iran og USA vil ifølge Irans udenrigsminister finde sted i Schweiz på fredag. Det siger ministeren ifølge Reuters. Forhandlingerne skal sørge for, at parterne når frem til en endelig aftale, efter at den midlertidige officielt er trådt i kraft, siger han. Planen er foreløbig, at en såkaldt hensigtserklæring officielt skal underskrives fredag. Udenrigsministeren fastslår, at et hvert israelsk angreb på Libanon eller fortsat israelsk tilstedeværelse på libanesisk territorium, ifølge ham, er en overtrædelse af den midlertidige aftale. Dyngerne af vores glemte sager hober sig op hos DSB. Derfor har togselskabet nu valgt at flytte sit hittegodskontor til større lokaler, det skriver DSB i en pressemeddelelse. Hidtil har DSB haft sit kontor for hittegods på Københavns Hovedbanegård. Men i dag åbner kontoret i nye og større lokaler i Høje Taastrup. Hittegodskontoret modtager ca. 26.000 genstande om året, der er blevet efterladt i tog eller på perroner.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: tirsdag eftermiddag har gjort sin entré her på Pop FM, Sanne Salomonsen, lave ud med kærligheden kalder, og med det, så er det bare eftermiddagen, der gik i gang. Det var faktisk også frokostmomentet.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Det er hjørne af dagen, hvor jeg giver dig lidt at tykke på øremæssigt, mens du tykker dig igennem en madpakke med eller to. Mit navn det er Freja. Velkommen til. Håber, du har haft en god formiddag. Vi tager hul på eftermiddagen sammen. Hul på lidt mere god musik til øregangene. Det er Cher og The Shoop Shoop Song, som du skal have.
1: Her er velsmurte sange, så det hele glider nemmere ned. Pop FM. Frokost top 3.

0: Der findes dem, der foretrækker et godt ostebord til dessert. Der er nogen, der altid vælger isen. Nogen, der skal have kagen, uanset hvad det er for en af slags. Så er det dem, der bare lige skal have en god kop te. Så lige at lade frokosten bundfælde sig. Det var altså det sidst nævnte, du fik i den her omgang fra Sting, Englishman in New York.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Som altså blev sammensat til lidt forskellige veje, gik vi. Fra Sander Salomonsen, Kærligheden kalder over til Cher, The Shoop Shoop Song. Og Sting til sidst med Englishman in New York. En ny frokost top 3 er klar til dig i morgen. Nu er det først en tid til Belinda Carlisle. Den bedste tid på dagen er, når vi får Heaven is a Place on Earth.
1: Pop FM. Frokost top 3. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
14: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig klokken 6,
0: så kan du blive den allerførste til at høre dagens VIA-artist, og dermed få et lod i puljen om 2 par 2-billetter.
14: Er der også noget om fuglefrø?
0: Der er noget om fugle og onani. Det er dyrenyt.
1: Tøft start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Måske mere ønsketænkning end fakta, som en grå tirsdag eftermiddag. Jeg håber, du kan holde varmen. Håber ikke, du har haft for meget modvind på cykelstien. Og hvis du, ligesom jeg, skulle have en handske på, at du rent faktisk kunne finde den i morges i den der skuffe af ting, man ellers havde pakket væk for vinteren. Vi klarer os igennem med godt humør musik. Du kender her på Pop FM. Lidt at danse til, lidt at holde varmen med. Selvfølgelig, Bailando skal du med. Sæt ko om et øjeblik med In The Army Now. Bagefter det, så har jeg et lille klip med til dig. I dagens Vi-artist. Det, der kan gøre, at du vinder to billetter til Vi-festival. Mere om det efter status quo. Nu skal vi først have lidt gang i hofterne. Håber, du har

0: Status quo med Emily Armenau, Victor på BFM. Har du fuldstændig styr på, hvem der spiller hvor på de danske festivaler? Hvad line-uppet er alle steder? Har du specifikt styr på Vis line-up? Så har du faktisk allerede en lille fordel her.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Vi udlader 2x2-billetter hver dag i den her uge til Vi Festival. Selvfølgelig sammen med Vi Festival. De vil gerne have dig med. Og jeg vil også gerne have, at du kommer med. Jeg kan bare ikke styre det. Du bliver nødt til at gætte rigtigt på dagens Vi Artist. Du får lige en lille bitte lydbid. En lille snas af en sang. Og så skal du altså skrive, hvem artisten er. Det skal du gøre en sms, der starter med at skrive Vi. V-I-G. Mellemrum. Dit gæt på artisten. Bandet. Kunstneren. Og så mellemrum. Og så dit navn. Det koster 2 kroner at sende den afsted til 12.20. Og hvis du så har svaret rigtigt, så kan det jo være, at lille Lars ringer dig op i eftermiddag og siger, hallo, hvad har du lyst til lige at komme med på Vi Festival? Jeg ved ikke, han siger det nok ikke lige præcis på den måde. Men han ringer dig i hvert fald op, så hold lige telefonen tæt på, hvis du har gættet rigtigt. Er du klar til den lille lydbid? Det tænker jeg nok. Den kommer her.
1: Hvem er den her Vi-artist?

dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.

0: spillet lige før. Med dagens Vi-artist, det der kan kvittere med to billetter til Vi-festival, så bare rolig. Jeg spiller det igen om en times tid. Om lidt, så er det Kenny Loggins tur til at tage over i en form for Danger Zone, som jeg også var vidne til her i weekenden i Lufthavnen. Nok de modigste mennesker, jeg så på en restaurant, hvad de gik ud på, tager vi lige om lidt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
2: Men natten, den er dyb. Særlig flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

Kenny Loggins på Pop FM med en Danger Zone, som jeg også følte, jeg var vidne til her i lørdags i lufthavnen på vej hjem til København. Skulle jeg lige have noget at spise, finder en restaurant, sætter mig ned, bestiller selv noget lækker mad, lige sidder og nyder det, spotter skråt til venstre for mig to kvinder, der ligesom jeg har bestilt en omgang italiensk spaghetti med en meget, meget intens rød sovs. Og jeg må ærligt indrømme, det er nogle af de modigste mennesker, jeg nogensinde har set, fordi de sidder begge to i kridhvide t-shirts. Ingen gang jeg har nogensinde ejet en t-shirt, der var så hvid som den, de begge to havde på. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er et sats. Altså det er en kæmpe gamble, hvis man vel at mærke er på vej på ferie at sætte sig og spise den her spaghetti med rød sovs, som så i så fald kan give en mere polka-agtig tendens til din hvide t-shirts. Der er også en side af det, som jeg tænkte på bagefter, fordi jeg havde jo lyst til at gå over og sige held og lykke. Det gjorde jeg ikke. Jeg lod dem være. De spiste i fred. Det kan også være, at det var de sidste t-shirts, de havde i kufferten, som de lige skulle have brugt op på vej hjem. Og det er derfor, at de valgte den nok mest risikable ret at spise med en hvid t-shirt på. Jeg kan ikke vide det. Jeg synes bare, at det er modigt. Og hvis du også lige har siddet i en frokostsituation med en meget, meget hvid skjorte eller t-shirt og satset med den røde eller måske grønne eller en eller anden mango-saft, gud vide det, så kan jeg sige, at du også har haft din mode i dag. Sådan en tirsdag. Tillykke.

0: Et minde om sommerknæ. Isplætter på t-shirten. Jord. Alle steder. Og måske en enkelt flås, der skal fjernes. Det er selvfølgelig barndomsskaden, du fik fra Anne Lillet her på Pop FM. Jeg giver dig tåren fra Nathalie Buglia, inden du skal have et nyhedsoverblik, og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
0: Giganten.
1: Erhverv.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter kun få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Partiet oplyser i dag, at formanden fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget på styr og kritik. På vej ind til et gruppemøde i dag sagde Pia Olsen Dyhr, at hun ikke havde truffet beslutningen, hvis hun havde vidst bedre. Hun tilføjer desuden, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Der er gode nyheder til bilisterne i dag. Efter flere uger med stigende brændstofpriser er både benzin og diesel blevet billigere. Det viser tal fra hjemmesiden fuelfinder.dk, som sammenligner priser på tværs af selskaberne herhjemme. Af den daglige listepris fremgår det, at benzinprisen er faldet med omkring 40 øre per liter, mens diesel er blevet ca. 20 øre billigere siden i går. Ifølge fuelfinder ligger literprisen nu omkring 15,5 kroner for både benzin og diesel, skriver TV2. Mange sommerhusejere landet over gør i tiden klar til at udleje deres ferieboliger. Men det er ikke kun de potentielle feriegæster, der holder øje med sommerhusannoncerne på nettet. Ifølge GF Forsikring bruger indbrudstyve billeder i annoncer til at få indblik i værdifulde genstande og husenes indretning. Selvom antallet af sommerhusindbrud faldt med 16% sidste år, opfordrer forsikringsselskabet derfor udlejere til at tænke sig godt om, før de lægger billeder ud. Rådet lyder blandt andet, at man undgår at vise dyr elektronik og andet værdifuldt udstyr frem i sine annoncer. 250.000 hektar ny skov er på vej herhjemme. Naturen er med andre ord i forandring, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet op mod 500 nye frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Forventningen er, at den nye natur vil have en gavnlig effekt på fuglelivet.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

The Pointer Sisters på Pop FM, så der gang i endnu en time med godt humør og musik, du kender. Du fik Jump For My Love, og det er dejligt at have dig med den her eftermiddag. Spids endelig ørerne i løbet af den næste time, der spiller jeg lige det klip for dig med dagens videoartist, der kan indkassere dig 2 billetter til Vild Festival. Det kommer i løbet af den næste times tid. Der har også lidt god musik på vej. Nick Kershaw lige nu med Wouldn't It Be Good. Michael Learns to Rock er på vej med The Actor. Og så har jeg en tirsdags taknemmelighed med til dig meget passende den her gråværsdag. Til en helt særlig type mennesker, tør jeg godt love.

0: side sammen med Michael Learns to Rock. Eftermiddagen er i gang med på Pop FM, du fik The Actor. Jeg har lidt mere gang i den om lidt med danseorkestret. Kom tilbage nu, skal du have. Og så er der også lige en lille taknemmelighed. Din vej måske. Måske specifikt til dig. Ja, det er en vejrmæssighed, og det er måske dig, der har et ekstra stort smil på læben i den slags blæsevejr, vi har i øjeblikket.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Der er plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
19: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rail.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

Et råb til solen, et råb til de høje temperaturer, som du garanteret er en del af. Kom tilbage nu, var det i hvert fald fra danseorkestret. Men det kan også være, at du er i den anden fløj. Det er altså nogle personer, jeg har sendt en kærlig tanke i de her dage, hvor jeg er kommet hjem til regn, efterårstemperaturer, rusk og ja, i det hele taget ikke den mest sommeragtige oplevelse, hvis vi skal være helt ærlige. Men der er altså nogle mennesker, for hvem de her dage er de allerbedste. Og der er også nogle væsner, for hvem der er helt optimale temperaturer lige nu. Jeg tænker på alle, der elsker en kølig brise. Alle mennesker, som virkelig, virkelig er tilpas i grønt skov og mark og eng. Alt står i flor, men at man ikke får temperaturer over 20 grader. Til dig håber jeg, at du nyder den her tid lige nu. Og hvis du har en firbenet, der ligeledes måske ikke rigtig trives i det der sådan lidt intense sommertemperaturer. Måske nogen, der har lidt mere polaragtig pels. Så tænker jeg, at der er nogen, der er rigtig glade i øjeblikket over, at de ikke skal tænke på ekstra hydrering. Jeg ved ikke så forfærdeligt meget om hunden, men jeg har da set nogen, hvor jeg tænker, åh, staklen må virkelig svede, og det vil stå med, at hunden ikke kan det, så de skal bruge tungen til ligesom at altså, få ventilation i hele kroppen. De mennesker, de dyr, de har en fest lige i de her dage, og jeg synes, at vi skal sende en kærlig tanke deres vej. Der er ikke noget mere, jeg vil sige, rart, end at tænke på, at der er nogen, der har det godt, når man selv måske har det en lille smule værre, end man egentlig håbede på.

Der var Kim Larsen til din tirsdag eftermiddag på Pop FM Tarzan. Mamma Mia, skulle du lige have med til at højne humøret? Siger jeg med den overbevisning, at du ligesom jeg også kan gå hen og blive en lille smule påvirket af vejret. Der var selvfølgelig lige et skud til alle dem, der elsker gråvejr. Hvis det er dig, så har du det største smil på læben lige nu, det ved jeg godt. Men ellers andre, vi har måske behov for en lille opmuntring her fra Spin Doctors Two Princes. Skru eventuelt lige lidt op for radioen og syng med for at få smilet på rette vej.

0: Du fik Spin Doctors med Two Princes på Pop FM. Efter du har hørt Chicago, har jeg et lille klip til dig. Det er dagens Vi-artist. Det, der kan gøre, at du vinder to billetter til Vi-festival, hvis du altså kan gætte, hvem det er. Et klip, som du får efter Hard to Say I'm Sorry om lidt.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
21: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig klokken 6,
0: så kan du blive den allerførste til at høre dagens Vi-artist, og dermed få et lod i puljen om to partout-billetter.
21: Er der også noget om fuglefrø?
0: Der er noget om fugle og onani. Det er Dyrenyt.
20: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Et stykke med Chicago Hearts to Say I'm Sorry, var det på Pop FM. Kunne du tænke dig en ekstra en på opleveren? Et ekstra par krydser i kalenderen? Noget, du skal sådan rent musikalsk her 8. til 11. juli? Jamen, så er det nu, du skal spidse ører.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: En gang i timen, sådan cirka, kommer der et lille klip din vej. Et lille klip med en artist, der spiller på Vi Festival. Og der, hvor du har chancen for at deltage i konkurrencen om 2x2-billetter netop til Vi Festival. Det er forskellige dejlige musiske oplevelser, du kan få i den pulje. Men det kræver altså lige, at du er skarp. Og allerede nu gør en sms klar. Du starter med at skrive Vi. V-I-G. Et mellemrum. Den artist, jeg spiller, skal du så skrive. Eller det band, eller den kunstner, den musiker. Navnet der. Så er det mellemrum mere. Dit eget navn, den skal sendes ud til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så er det altså Lille Lars, der trækker lod blandt alle dem, der har det rigtige svar, ringer op i eftermiddag. Så husk lige at have telefonen klar, hvis det nu var dig. Nu er det ved at være tid. Vi skal lige have en artist på banen. Du skal gætte, hvem det er. Er du klar? 3, 2, 1.
1: Hvem er den her Vi-artist?

dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.

0: Eating Satellites. Bare på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg takker og stille og roligt af for i dag. Giver den videre til lille Lars. Han venter på den anden side af klokken 2. Der er vi festivalbilletter oppe og vende, så husk at have din telefon ved hånden, hvis du har deltaget i konkurrencen. Ellers så skal han nok lige spille dagens klip for dig en enkelt gang igen. De, der sliter, får du med dig og mig, inden der venter et nyhedsoverblik. Kan du fortsætte. Ha' en god tirsdag.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Erhverv. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hit.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu ansættelsen af sin særlige rådgiver. I sidste uge der ansatte hun nemlig Thomas Nystrøm, men han stoppede igen efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager om krænkelser og upassende adfærd i partiet. Partiet oplyser selv i en sms, at Pia Olsen Dyhr ikke havde ansat ham, hvis hun havde vidst, at sagen ville skabe så meget på styr. Formanden afviser dog at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket af rådgiveren. I dag der har Pia Olsen Dyhr i stedet fået en ny særlig rådgiver. Børn kan roligt bygge videre med deres legesand. Miljøstyrelsen har nemlig undersøgt dansk legesand, og der er ikke fundet asbestfibre i produkterne, det skriver Miljøstyrelsen. Kontrollen kommer efter advarsler fra flere lande, hvor man har fundet asbest i legeprodukter med sand. Asbest kan nemlig være kræftfremkaldende og give skader på organerne ved langvarig eksponering. Styrelsen har undersøgt 9 varianter af legesand og stræklegetøj fra danske forhandlere. Og selvom Kemikalieinspektionen har modtaget indberetninger om problematisk sand fra danske virksomheder, så viste ingen af de undersøgte produkter altså spor af asbest. Organisationen Girl Talk får 1,8 millioner kroner i bevilling fra LB-foreningen til at bruge kunstig intelligens i arbejdet med at hjælpe unge piger i mistrivsel. Pengene skal blandt andet bruges til en ny AI-platform, der kan hjælpe frivillige rådgivere med at skabe overblik over samtaler og opdage mønstre i de udfordringer, som pigerne henvender sig med. Girl Talk understreger, at kunstig intelligens ikke skal erstatte den menneskelige rådgivning, men fungerer som et redskab til at styrke indsatsen. Den nye platform ventes at være fuldt indført i 2027. Anders And skal i år en tur på metalfestivalen Copenhagen, i hvert fald i tegneserieform. I en ny Copenhagen-inspireret jumperbog med titlen Metalanden besøger den populære And-festivalen, som i Annebys univers har fået navnet Copenhelvede. Det skriver TV2 Cosmopol. Den særlige udgave af jumperbogen udgives af Storyhouse Egmont i forbindelse med årets Copenhagen, som afholdes på Refshaleøen i København fra den 24. til 27. juni.
1: Vejret på Pop-FM.
2: Det er en smule gråt mange steder, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op med nogen eller en del sol. Temperatur lige nu 13-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og hvis vi fortalte vores børn, at vi lavede spillemaskiner af cigaræsker og gamblede i vildskab om hønseringe i frikvarteret, så ville de bede os om at gå hjem og lægge os. Igen. Og velkommen til tirsdagens program her på Pop FM. Og det sætter i gang med Eagle Eye Cherry. Save Tonight.

bror til Nene Cherry, der hittede med Buffalo Stance, Chick-chick-chick-a-lo, i slutningen af 80'erne. Det lyder meget amerikansk. De bor i Stockholm. Save Tonight på Pop FM. Og tøsedrengene om lidt med Sig, du kan lide mig. I samarbejde med Vi-festivalen, der er udsolgt, så har du altså mulighed for at vinde billetter til den sammen med Pop FM. Det går i al sin enkelhed ud på at lytte efter og spotte dagens Vi-artist, som vi spiller en gang i timen. Er du klar over, hvilken artist der er tale om, så skal du sende svaret ind i en sms. Er du lige hoppet på i dag og har misset, hvem der er dagens Vi-artist, så giver jeg dig chancen igen senere i timen. Det er om en halv times tid, og jeg finder vinderen af to billetter til Vi, og klokken den bliver ca. 16.30. Jeg har købt et Tinky Winky-kostyme. Det giver ikke sådan umiddelbart nogen mening, når jeg siger, at jeg har købt det, fordi jeg skal have det med til Copenhagen i næste uge, så giver det ikke mere mening af det, men lad det nu ligge. Når du, og det kender du selv, har været inde og købe et eller andet på nettet, så vælter det jo ind i dit feed på alle platforme med det, du nu har købt. Og det kan jo så være en spisestol eller et par nye løbesko. I mit tilfælde, Teletubbies kostymer. Så når jeg har kolleger stående bag mig for lige at konferere om et eller andet, det kan være i forhold til programmet eller noget omkring det, ja, så kan man nok ikke undgå at se, at der er en hel del annoncer for Teletubbies kostymer på min computer. Og jeg ved godt, det er noget med at gå ind og fjerne noget cookie, men det er en lille smule for avanceret for mig. Men jeg tænker bare, hvor længe bliver det ved? For nu har det stået på i 2 uger, at jeg hver dag ser et bredt udvalg af Teletubbies kostymer, og jeg har mit bestilt. Det er så ikke kommet nu, men det skal nok nå at komme inden Copenhagen. Hvad i alverden skal du dog bruge det til derude? Ja, det er en helt anden historie, hvor jeg i de dage er udlånt til vores søsterstation, vores rockstation, der hedder My Rock. Men jeg skal nok love at løfte sløret for det på et tidspunkt. Det er lidt tosset. Om et øjeblik, så skal det handle om en drøm, jeg havde i morges. Jeg vågnede klokken 5, så faldt jeg i søvn igen, og det er jo så der, hvor man ikke sådan går i dyb søvn, at man tit drømmer sære ting. Det her er over i den lidt mere usædvanlige afdeling, og involverer min gode ven og kollega Henrik fra Topstart i en noget anden rolle, end du kender ham. Lad os bare sige det sådan. Lad os kigge ind i den efter tøsedrengene.

Tina Turner om lidt med When the Heartache is Over. Når man er i drømmeland, og særligt hvis man er det efter at have vågnet, og så måske ikke falder i dyb søvn igen, så er det, at nogle af de lidt mere mærkværdige ting kan opstå. Og jeg kan ret tit huske det temmelig detaljeret, når jeg vågner, og jeg sidder af og til på kanten af min ting og griner lidt af det. I morges, der gik jeg så langt, så jeg tog noter, fordi der var så mange detaljer. Så jeg tænkte, det her skal Henrik fra Topstart høre om, når jeg kommer på arbejde i dag, for det involverede i høj grad ham. Nu som yoga-instruktør, det tror jeg er relativt langt fra virkeligheden. Vi kan jo høre, hvordan Henrik nogle gange kæmper, når Anna jager ham rundt herinde i studiet, når de laver popvarmning nede på gulvet. Så yoga-instruktør, det er der et stykke vej til, tror jeg. Henrik og jeg havde så planlagt, at vi skulle på et fitnessophold. Det kunne da godt ske i virkeligheden, men vi var forhindret i at komme afsted, fordi en del håndværkere fra Østeuropa slås ude i den have, som Henrik så ikke har i virkeligheden, med nogle store grene, som de havde fundet fra et fældet træ. Og det stopper ikke der. Der er flere detaljer på den, og jeg har taget en snak med Henrik og Anna forud for Topstart i morgen tidlig, for der er flere mærkværdigheder i den drøm, som jo altså foregår på en ganske kort tid, hvor jeg falder i søvn igen. Men jeg synes nogle gange, det er skægt, når man kan huske præcis, hvad det er, man har drømt, og så er det sådan en underlig sammenblanding og tit noget, som jo altså ligger langt fra virkeligheden. Det gør jeg for meget morskab ud af. Nu er der Tina Turner, When the Heartache is Over, inden det musikalske vendespil.

0: The heartache is over. Cirka 25 minutter til at afsløre dagens vi-artist. Det er altså den artist, som du skal taste ind i en sms for at komme i betragtning af billetter. Senere i programmet, det er 16.30. Om lidt så er det popkoppen, der er i spil. Kunne du tænke dig at vinde sådan en? Så er det altså nu, du skal slå til, og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang om et øjeblik. Har du lyst til at spille med, så ring nu på 70 220 900. Så spiller vi efter Toto og Rosanna. Der er ham lidt.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Toto med Rosanna.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager, der hedder Peter. Hej Peter, og velkommen til programmet.
2: Tak.
0: Hvordan går det?
2: Det går stille og roligt.
0: Det er dejligt. Hvor ringer du fra, Peter?
2: Jeg ringer fra Langeskov. På Fyn.
0: Jeg havde en hund på et tidspunkt, den er desværre ikke med. Den kom fra Langeskov.
2: Nå.
0: Så sagde vi altid, det er der med lastbilerne, men den har du nok hørt før, når man kører ud forbi på motorvejen. Så holdt der sådan en lastbil.
2: Ja. Ja.
0: Men det er noget hyggeligt sted ellers.
2: Ja, det er super godt det.
0: Vi skal se, om vi kan få en popkop til Langeskov så, og din opgave, Peter, det er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Lad os kaste os ud i det.

0: Der var den altså, Peter.
1: No,
0: Dolce Vita med Ryan Paris. Men du kan sikkert godt huske den fra den gang, tænker jeg.
1: Det kan vi.
0: Ja. Det er det nemlig. Og så skal du selvfølgelig bare prøve en anden gang, Peter. Det er op på hesten igen med det musikalske vendespil. Og så får du muligheden en anden gang, når du ringer.
1: Godt, tak.
0: Ja, velbekomme og god dag.
1: Tak lige meget. Hej.

0: Kvist. Og lad mig starte med at sige, at jeg holder meget af Kåre Kvist og hans bror Sværre. Han ser så meget mere, synes jeg. Kåre, han er gået mok. Han har fået en ny kæreste, hun hedder Vibeke. Og nu er Kåre gået hen og blevet en Instagram-stjerne. Kåre, han siger selv til den store fanskare af Kvistides, han har fået taget fra Taylor Swifts fanbase Swifties. Kvistides, de vil med Kåre, og billederne af, hvor han står helt skåret med sixpack eller knæler foran Porsche, og Kåre siger selv, at det er for at vise, at dem, som formidler nyhederne på fjernsynet, det er jo et meget formelt setup, er rigtige mennesker inde bagved. Kåre, det er bare ikke sådan, så ud på billederne. Kunne du ikke? Jeg lover at blive Kvisti som den næste. Jeg går ind og er der lige om lidt. Hvis du spiser lidt mere drømmekage, træd lige lidt på bremsen, Kåre, og så gør plads til, at vi andre også har mulighed for at være her. Og jeg skal fortælle en ting. Jeg er næsten præcis et år ældre end Kåre. Han er 55. Næsten lige blevet det. Jeg er 56. Lige blevet det. Vibeke, din nye kæreste, hun er vild med dig. Uanset om du er på Instagram og fyrer den af, eller ej. Det er ikke derfor, I er blevet kærester, for du er først startet efter, I er blevet kærester. Ro på, Kåre! Så skal det nok gå det hele. Om lidt så skal jeg afsløre dagens Vi Artist. Det er den information, du skal bruge for at taste dig ind i konkurrencen. Vi har i samarbejde med Vi Festivalen billetter til den udsolgte festival 8. til 11. juli. Har du ikke tastet dig ind endnu, og er du i tvivl om, hvilket navn der er dagens Vi Artist, så lyt efter Culture Club og Do You Really Want to Hurt Me. Så hjælper jeg dig. Også dig, Kåre.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Fem til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival.

lytter godt efter. Du skal nemlig vide, hvem dagens vi-artist er, og sende svaret afsted i en sms. Lad os kaste os ud i og høre, hvad dagens vi-artist er, hvis du altså har misset det i løbet af dagen.

0: Og jeg er overbevist om, at der er jo altså rigtig mange, som udmærket kender det nummer. Men så er det jo lige det. Hvad er det nu, han hedder? Se at få sendt den sms afsted, ellers må du få nogen til at hjælpe dig med navnet, hvis du ikke kan komme i tanke om det. SMS'en, der skal stå vi, så laver du et mellemrum, så skriver du dit navn, så laver du et mellemrum, og så skriver du navnet på dagens vi-artist, og så sender du sms'en til 12.20. Det koster 2 kroner. Når klokken er 16.30, der finder jeg vinderen af 2 billetter til den udsolgte festival. Held og lykke!
1: Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM. Læs mere på rail.dk.

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars. Vi har en omgang at kende din popsanger i næste time. Vi skal gætte et band, hvis forsanger er så pjattet med fodbold, at der er referencer til hans yndlingshold i bandets navn. Hæng på, gæt med og se, om du kan vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklame. Vi spiller lige straks. Vi skal lige have Laban først med Love in Siberia og de seneste nyheder, der er på vej.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja. Yeah.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja. Yeah.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja. Yeah.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja. Yeah.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
21: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
22: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig kl. 6,
23: så kan du blive den allerførste til at høre dagens VIA-artist, og dermed få et lod i puljen om to par tubilletter.
22: Er der også noget om fuglefrø?
23: Der er noget om fugle og onani. Det er dyrenyt.
21: Topstart hverdag.

0: kold som is, og så altså på engelsk Love in Siberia med Laban. Inden vi skal have nyheder, så lad os lige tjekke, hvad der sker over på vores nye søsterstation Flow.
1: Ja.
0: Foo Fighters. Det er dit musikalske alternativ. Times Like These. Du finder Flow på DAB Plus og på vores nye opdaterede radioplatforms app Rayo. Fed sig. Kæmpe Dave Grohl-fan. Om et øjeblik, så kaster vi os ud i dagens omgang af Kend Din Pop-sanger, og her spiller vi jo altså muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Første ledetråd kommer lige om et øjeblik. Min skærm er frosset. Sådan. Efter Starship, og nothing is gonna stop us now. Vi skal have Julie på først med nyhederne klokken 3.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj måned der kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, for ifølge advokaten, så kan sagen formentlig først behandles i efteråret 2028. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed så ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen så når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet, Stine Bosse, hun erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt så mener Enhedslistens medlem af parlamentet, Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. 380 milliarder kroner. Så meget betaler Elon Musks rumfartsselskab SpaceX for at opkøbe AI-virksomheden Cursor. Købsaftalen er i dag blevet meddelt til de amerikanske myndigheder, og med opkøbet så får SpaceX adgang til et værktøj, der hjælper med at skrive computerkoder ved hjælp af kunstig intelligens, det skriver Børsen. Hele handlen bliver finansieret med aktier i SpaceX, og netop aktier har skæppet godt i kassen på det seneste. Rumfartsselskabet gik nemlig på børsen i fredags, og aktierne er siden steget så meget, at SpaceX nu er blandt de 6 største virksomheder i verden. Danmarks mindste ugle, som er kirkeuglen, er i svag fremgang. Men arten er i alvorlig knibe og overlever lige nu kun fordi den bliver fodret. I år så er der registreret 16 ynglende par, men uglerne mangler mus og insekter. Derfor så må de flyve længere efter mad, og det øger risikoen for at blive dræbt i trafikken, det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Biolog og ringmærker i foreningen Lars Bo Jacobsen fortæller, at bestanden ligger i respirator, og uden fodring med kyllinger, så vil uglerne langsomt uddø. Derfor så skal levestederne forvaltes, så der kommer flere mus, lyder det.
2: Vejret på Pop FM.
0: Da jeg var barn, der var der sådan et klistermærke, man kunne sætte bag på bilerne, der stod, har du talt med dit barn i dag? Og så kunne man så sidde bagved lige at blive mindet om det. Det kan være, vi skal lave en ny runde med, har du tænkt på kirkeuglen i dag? Jeg mener det i fuld alvor. Tørvejr i Nordjylland, og der kan være en del sol. Det er noget skydevejr, vi ser i resten af landet. Ja, der kommer lidt opklaring her i løbet af eftermiddagen, så vi også får solen at se i andre dele af landet end i nord. Lige nu 13-18 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Før år 1900, der måtte man hakke oksekødet manuelt med kniv, så hakkebøffer og spaghetti bolo var altså kun noget for de allerfineste. Så drak de champagne og vermut til boloen.

0: Jeg så, der er det her program, Min AI-kæreste, hvor man altså er kæreste med noget, der jo altså ikke er virkeligt. Den her, den er snart 40 år gammel, kom fra en film, der hedder Mannequin, hvor en mand bliver forelsket i en mannequin-dukke i et udstillingsvindue i et stort magasin, og pludselig bliver den levende. Ja, den var forud for sin tid. Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. Og der er Deep Blue Something på vej med Breakfast at Tiffany's. Billetter til Vi-festivalen i samarbejde med den udsolgte festival. Det er kl. 16.30. Er du ikke taget sted i konkurrencen i dag, så får du lige en chance mere for at høre dagens Vi-artist lidt senere i denne her time. Der er en halv time til.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Nu skal det nemlig handle om et band fra Storbritannien. Og vi spiller som altid om din mulighed for at lytte til Pop FM det næste halve år. Så er det altså der, hvor der er bjæller og klokker på musikken, når vi når ud i den ende. Den tid, den glæde. Forsangeren og jeg har fødselsdag samme dag. Det er for nylig, 8. juni. Men det gætter du det nok ikke på. Han er præcis 10 år ældre, end jeg er. Så han er 66. Mange tror, han har slået sin fortand, fordi den er blevet mørk. Men det er nu faktisk en diamant, han har fået sat på. Og der er en historie til det. Lad os lige vende tilbage til den en lille smule senere. Spørgsmålet er bare, om du kan regne ud, hvem det er, jeg leder efter.
1: Kend din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom et bud på 70 220 900. Ledetråd 2 efter Deep Blue Something på Pop FM.

0: den klar med, hvis du forstod om et øjeblik. Jeg er i dag på jagt efter et britisk orkester. Jeg har nævnt, at forsangeren og jeg har fødselsdag samme dag den 8. juni. Jeg blev 56, han blev 66. Han har en fortand, som nogen tror er gået i stykker, fordi den er mørk. Men det er nu faktisk en diamant, han har fået sat på, og det er mange år siden, han havde besluttet sig for, når det begyndte sådan at køre for hans musikkarriere, så ville han flotte sig med en diamant på fortanden, og så kunne alle se. Hold da op, det går godt. Og den sidder der endnu. Nu kommer de første bud på her. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, du taler med Jackie.
0: Hej Jackie, og velkommen til dagens program.
1: Jo, tak.
0: Nå, er der en klokke, der ringer?
1: Ja, jeg tror, det er Jimmy Somerville.
0: Som er jo en af de dygtigste til at synge falsetsang. Det er en svær disciplin. Virkelig fed sang.
1: Ja.
0: Vi går med Jimmy Somerville, Jackie, og så siger jeg tak for dit bud, og held og lykke.
1: Jo, tak. For dig.
0: God dag til dig. Ja, lige måde.
1: Jo, tak.
0: Hej. Så Peter med på linjen. Hej Peter, hvem vil du gætte på?
2: Jeg tænker på mit Jagger. Men
0: ham skriver vi på, og så ser vi, om det kunne være Mick Jagger.
2: Det er så, godt, Lars.
0: Peter, god dag til dig, og have en fin dag.
2: Super, tak. Hej.
0: Og rigtig god dag. Der var mange gode dage til Peter. Det er der også plads til. Her kommer ledetråd 2. Mange kalder forsangeren for bandets navn. Men altså, han har jo altså også et navn selv. Faktisk hedder han Michael til fornavn. Det har han så forkortet lidt til sådan et kunstnerfornavn, og så bare sit almindelige efternavn bagefter. Hvem er jeg på jagt efter? Jimmy Somerville er nævnt, Mick Jagger

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod på Pop FM med godt humør og musik, du kender.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: I dagens runde er altså et britisk band. Jeg har fortalt, at forsangeren og jeg har fødselsdag samme dag 8. juni. Han er 10 år ældre end jeg er. Han er lige blevet 66. Så er der mange, der tror, han har faldet og slået sin fortand, som er mørk, som om den sådan er gået i stykker. Men det er en diamant, han har fået sat på. Mange kalder forsangeren bandets navn, men han har også et selv. Michael hedder han til fornavn, det har han så forkortet lidt, og så har han brugt sit almindelige efternavn bagefter. Svære er det ikke. Der er indtil videre gættet på Jimmy Somerville og Mick Jagger. Kommer de næste bud på et hip-hop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, det er Jan.
0: Dag, Jan, og velkommen ombord.
2: Ja.
0: Kom med et bud, min ven.
2: Jeg gætter på Cindy Red. Ja. Det var noget med forskeren, som Mick et eller andet.
0: Mick Hucknall.
2: Ja,
0: Huxtable, det er fra Cosby Show. du havde den næsten. Ja, Mick Hucknall. Ja, men vi tager Mick Hucknall, Simply Red, og Jan, så må du have en dejlig dag i Kalundborg.
2: Det er lige måde, tak.
0: Ha' det godt. Hej du. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Rudi.
0: Dag, Rudi. Velkommen.
3: Jamen, tak for det.
0: Hvem gætter du på, Rudi?
3: Jeg tænker, det er Mick Hucknall.
0: Fra Simply Red.
3: Det er præcis.
0: Ja. Vi prøver ham, Rudi. Jeg talte faktisk om Sindal forleden dag i radioen i forbindelse med vores Pop FM Top 40 med MTV-hits. For jeg har engang overnattet på Hotel Sindal. Og der kommer vi så ind midt om natten, og så er der en af mine kammerater, der spørger natportieren, er der MTV på værelset? Og så siger han, nej, hende må I selv have med. eksisterer Hotel Sindal stadigvæk?
3: Ja, det gør det da.
0: Men og nu er der slet ikke MTV på værelserne, fordi nu er der jo ikke MTV mere på fjernsyn.
3: Nej, det er jo...
0: Men vi kan også klare os uden. Jeg kan i hvert fald. Rudi, have en rigtig fin dag, og tak for dit bud.
3: Tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme, Rudi. Ha' det godt. Hej du.
3: Ja, hej.
0: Ledtråd 3. Bandnavnet opstået ud af forsakkerens passion for en særlig engelsk fodboldklub, som er fra byen, hvor han kommer fra. Og så også hans hårfarve. Der er gættet på Jimmy Somerville, der er gættet på Mick Jagger, der er gættet på Mick Hucknall, i parentes Simply Red. Nu kan du ringe det sidste bud ind på 70 220 900, så skal vi starte have en afsløring og se, hvem det kan være, og finde ud af, hvem der så skal vinde at kunne høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Ring ind med de sidste bud. Westlife er også på vej.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: The Pussycat.

0: 1 nu via LiveNation.dk.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: På B5. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over...

0: Westlife, If I Let You Go. Om et kvarters tid, så nævner jeg lige en enkelt gang mere, inden jeg skal finde vinderne af billetterne til Vi-festivalen her på Pop FM denne eftermiddag. Hvem dagens Vi-artist er i samarbejde med Vi-festivalen, så har du altså mulighed for at vinde to billetter til den udsolgte festival, og det er når klokken den er 16.30. Er du ikke tastet ind endnu, så får du altså chancen lige straks. Jeg leder efter et britisk band, og i særdeleshed en forsanger, som nærmest er bandet, er der mange, der vil sige. Fødselsdag samme dag som mig, 8. juni. Han er præcis 10 år ældre, det vil sige 66. Så tror mange, han har slået sin fortand. Men det er nu en diamant, han har fået sat på, så tanden er ikke i stykker. Men han besluttede sig for, når det begyndte at gå godt for karrieren, og det er altså mange år siden, så fik han sat den på. Den sidder der endnu. Mange kalder forsangeren for bandets navn, men han har nu altså også et selv. Han er døbt Michael til fornavn, og det er han så forkortet til sådan et kunstnerfornavn og så sit almindelige efternavn bagefter. Bandnavn opstod ud af forsangerens passion for en særlig engelsk fodboldklub fra byen, hvor han kommer fra. Og nå ja, så også hans hårfarve. Og nu kommer de sidste ud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Jan.
0: Hej Jan, og velkommen.
1: Og tak skal du have.
0: Kom med et bud på, hvem du tror det er.
1: Mick Hocktail fra Simple Red.
0: Nu er der ved at være en overvægt, der stemmer på ham, så lad os da se om et øjeblik, om det så også kunne være ham. Jan, held og lykke, og god tur derudad.
1: Og min ord til dig.
0: Ja, tak skal du have. Ha' det godt.
1: Hej lige over.
0: Hej, hej du. Der gætter på Mick Hocktail, Simple Red, på Jimmy Somerville og på Mick Jagger. Lad os se, om det er en af dem, når jeg løfter det røde klæde om et øjeblik, og det bliver efter Michael Jackson og Beat It.

0: Just Beat It fra Michael Jackson på Pop FM.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Afgørelsens øjeblik. Jeg ringer nu op til en, der har svaret rigtigt og har vundet lodtrækning.
2: Det er Jan.
0: Dag Jan, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag, så lykkes det.
0: Velkommen tilbage. Ja,
2: ja,
0: og på et tidspunkt, så skulle det lykkes. Og du har gættet rigtigt i og med, at gruppen, jeg leder efter, jo er Simply Red, og så er Mick Hucknall jo ligesom den, der er den lidt, ikke?
2: Ja.
0: Der er også er mange, der kalder ham for Simply Red. Det hedder han jo ikke. Men vi ved, hvem vi taler om, Jan.
2: Ja.
0: Så du har vundet lodtrækningen, og det betyder så, at du det næste halve år, for du har vundet præmien, kan høre Pop FM i et halvt år uden reklamer.
2: Ja, men fint, så. Ja.
0: Med et Rayo Premium prøveabonnement. Og så er der adgang til rigtig mange podcasts og bonusstationer også, Jan. Så du kan rigtig slå dig løs.
2: Ja, så må vi se, hvordan det virker.
0: Det virker rigtig godt. Og nu tager vi Fairground med Simply Red, og så ønsker jeg dig en god dag, Jan.
2: I lige måde.

0: Og vi bare lige sommeren, men den kommer jo så i weekenden. Varmen gør jeg i hvert fald. Simply Red med Fairgrounds. I dagens popklaring-historie, der fortæller jeg, at jeg har larmet gevaldigt på Christiansborg. Jeg havde fået lov. Og du kan gå ind og tjekke historien allerede nu på vores Insta-story pop5.dk og høre, hvad det går ud på. Og ellers så får du den her i radioen efter 4, og så kan du tage stilling til, om du vil tro på den eller ej. Har du tastet dig ind i dagens konkurrence om billetter til Vi-festivalen? Og har du ikke? Jamen altså, så skal du lytte med om et øjeblik, hvor jeg lige giver dig en sidste mulighed for at høre, hvem dagens Vi-artist er. Det er nøglen til at kunne sende en sms afsted, og så deltage i konkurrencen om billetterne, som vi giver væk i samarbejde med Vi-festivalen til den udsolgte festival 8. til 11. juli. Hør mere lige efter Soft Cell, der er ham lidt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes

0: udsalg i næste storcenter.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hop

0: kom der noget, som nok mange vil mene var noget blip-bot-musik. Og så man regnede med, var væk lige så hurtigt, som det var kommet. Det var så ikke det, der skete. Soft Cell og Tainted Love på Pop FM.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Der er udsolgt til festivalen den 8. til 11. juli. I samarbejde med Vi Festivalen har vi altså mulighed for at sende heldige Pop FM-lyttere afsted. Og det kræver, det er, at du har kendskab til, hvem der er dagens Vi-artist. Og så sender det afsted som et svar i en sms i kampen om at få fingre i billetterne. Og det næste sæt billetter ryger afsted om 3 kvarter. Her er dagens artist.

0: Wanna make love to you. Jeg kom i tanke om i aftes, at Mick Øgendahl på Smukfest sidste år også kaldte mig fed. Men det er okay, fordi det er sagt med kærlighed fra Mick, det kan jeg mærke. Jeg var også gået til den på ferien i Italien, så den var vel. Det var velsat ind. Thomas Helmi om lidt med Stupid Man, og så skal vi have dagens popklaring-historie, hvor jeg altså fortæller, at jeg har larmet på Christiansborg. Jeg havde så godt nok fået lov, hvad var det måden, jeg larmede med? Hæng på og hør historien efter klokken 16. Vi skal også have nyheder inden da.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender.

0: ud af, at puslespil har været i gang længe, og der er premiere i september måned. Det her var jo så titelnummeret. Nu er det ikke Thomas Helmig, der selv kommer til at synge den til musicalen. Der vil det være en af de optrædende. Men jeg vil sige, at han har jo et par sange, som man kan stykke en musical sammen på, og en god historie. Det må vi se til den tid. John Parmesan, Elmo's Fire om lidt. Så nu kommer Julie med nyhederne. Klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Prisen på både benzin og diesel er i dag faldet. Ifølge FDM så kommer diesel til at koste 15 kroner og 29 øre per liter, mens benzin falder til 15 kroner og 79 øre. Det sker efter, at olieprisen er faldet på grund af aftalen mellem USA og Iran. Men selvom det er godt nyt for bilisterne, så er priserne stadig høje. FDM peger på, at benzin fortsat ligger omkring 2 kroner højere per liter, end før konflikten begyndte. Elon Musks rumfartsselskab SpaceX køber AI-virksomheden Cursor for omkring 380 milliarder kroner. Cursor laver kunstig intelligens, der blandt andet kan hjælpe softwareudviklere med at skrive kode og styre såkaldte AI-agenter. Med købet der får SpaceX dermed endnu stærkere AI-værktøjer ind i forretningen. Cursor det blev grundlagt i 2022 og bliver nu et datterselskab under SpaceX. Handlen forventes at træde endeligt i kraft senere i år. En nødfunktion blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt på Gribskovbanen tilbage i april måned. Det viser Havarikommissionens forløbige undersøgelse, skriver DR. Nødfunktionen kan advare tog om at stoppe eller sænke hastigheden. Der var 22 personer, der kom til skade ved ulykken. Hos lokaltog, der driver Gribskovbanen, der kan man ikke forklare, hvorfor nødkaldet ikke blev aktiveret. Det er stadig uvist, om det kunne have forhindret ulykken. Efter 20 år så er kunstværket Dodekalitten på Lolland nu fuldendt, og undskyld mig, hvis jeg ikke udtaler det korrekt. I dag der afslørede dronning Mary nemlig den 12. og sidste stenskulptur. Værket består af en cirkel af op til 9 meter høje granitsten med udhuggede menneskehoveder. Den sidste sten er lavet af grønlandsk granit, og det er billedhugger Thomas Katsiola, der står bag. Dronningen kalder det for et imponerende og stemningsfuldt kunstværk, som mange får glæde af, det siger hun til TV2. Ifølge TV2 Øst så fik dronning Mary også overrakt en broche, der indeholder en lille del af den grønlandske sten.
1: Været på Pop FM.
0: Den hedder Dodekalitten. Den er god nok. Tørt vejr i Nordjylland. Efterhånden så breder der sig noget opklaring ind mod resten af landet, synes så, at det meste af landet i løbet af aften får tørt vejr og en del sol. Lige nu 13-18 grader i løbet af aften og natten, så falder temperaturen til mellem 6 og 12 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM,
4: der er plus og i Rave-app.
0: En lastbil tabte i dag en masse pakker på E20 Vestgående. Og tidligere på dagen håber jeg ikke, at min nye hovedpude var med der. Ikke mindst fordi lastbilen så kørte den forkerte vej i forhold til, hvor jeg er. Og velkommen her til tirsdagens program.

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og med billetter til V-festivalen senere i denne time.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der skal vi ind på borgen Christiansborg. Jeg fortæller nemlig i historien i dag, at jeg har larmet derinde, men jeg nu havde fået lov til det. Jeg har spillet høj diskomusik ind i det, der bliver kaldt for fællessalen. Blandt andet sådan noget der.

Hotel Disco Inferno. Lige huske præcis om Mogens. Det var nok, men det var sådan en fælles fest for hele Christiansborg. Er det rigtigt, at jeg har spillet høj disco på Christiansborg som DJ? Det kan du så tage stilling til i vores Insta-story. Den hedder pop5.dk, og her kan du stemme sandt eller falsk på historien. Har jeg spillet op til disco på Christiansborg? Op til dig med sund mave. Sund fornuft og mavefornemmelse, det er sådan, det skal vendes og tage stilling til det. Jeg kigger på, hvordan stemmerne har fordelt sig her i løbet af eftermiddagen efter Whitney Houston og Elton John, der er klar om lidt med Can You Feel the Love Tonight. Men først er det I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Elton John, Can You Feel the Love Tonight?
1: Det her er Popklaring.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Er det rigtigt, at jeg har larmet med diskomusik på Christiansborg? Så var det Mogens Lykketoft og... Hvad var det, han hed? Kommer jeg lige... Claus Hjort fra Venstre dansede til... Og var der gang i den, i fællessalen. 59% af de stemmer, der er afgivet, tror på den historie, mens 42... Det kan jo ikke passe. Det må være 41. Ellers giver det 101%. 59 siger ja. 41% er det så, siger nej. Det er noget, du finder på, og i øvrigt ønsketænkning. Det er noget, du godt kunne tænke dig at gøre, men ikke noget, der er foregået i virkelighed. Det ved vi om lidt, hvor jeg fortæller, om historien er sand eller falsk, og du er meget velkommen, for den ligger jo lige og tipper lidt. Velkommen til at give din stemme på vores Insta-story på pop5.dk. Her stemmer du sand eller falsk. Vi hører nærmere efter Lionel Richie og All Night Long. Og senere i denne time de næste billetter til årets V-festival sammen med Pop FM. Samarbejde med V-festivalen, som har sikret, at Pop FM's lyttere har mulighed for at komme med til den udsolgte festival. Hæng på!
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
9: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig klokken 6,
10: så kan du blive den allerførste til at høre dagens VIA-artist, og dermed få et lod i puljen om to partout-billetter.
9: Er der også noget om fuglefrø?
10: Der er noget om fugle og onani. Det er dyrenyt.
8: Top start.

0: Lionel Richie med All Night Long her på Pop FM og med billetter til Vi-festivalen om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: Nu skal vi lige have en afklaring på denne her. Er det rigtigt, at jeg har været DJ på Christiansborg, simpelthen larmet løs med høj diskomusik? Så blandt andre Mogens Lykketoft og Claes Hjort Frederiksen dansede heftigt til Do You Wanna Funk. Jeg kan ikke huske, om præcis de gjorde, men de var der i hvert fald. 59% siger ja, 41% siger nej. Det er en sand historie. Og det har været efter det folketingsvalg med Formore Yes, med Poul Nyrup Rasmussen på den berømte trappe, for jeg kan huske, at jeg har et billede, hvor jeg står på samme måde, inden jeg går ind og spiller DJ-jobbet. Jeg tænkte, det skal jeg også lige have. Formore Yes. Og så var der gang i den. Det er en sand historie. Og så er der popklaring igen i morgen.

0: Radio med Væk mig.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Det kan jo kun lade sig gøre, fordi vi har lavet et samarbejde med festivalen, der er ellers udsolgt, men vi har altså mulighed for at sende Pop FM's lyttere afsted i denne her uge. Det foregår i al sin enkelhed ved, at man sætter sig ind i, hvem der er dagens Vi Artist, så sender man svaret ind i en sms. Vi Artist hver dag afsløres første gang i topstart hos Anna og Henrik om morgenen. Nu skal jeg ringe op til en, som har sendt en sms ind med det rigtige svar, så skal man bare tage telefonen.
2: Det er Jeanette.
0: Hej Jeanette, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej.
0: Hej. Du har sendt en sms.
2: Det
0: ja, men ja, vent nu med at være glad for tidligt, du, Jeanette. Fortæl mig lige, hvem er det, der er dagens Vi Artist, Jeanette?
2: Jamen, jeg tænkte, det var Ronan Keaton.
0: Så har du vundet to billetter.
2: Yes.
0: Til Vi Festivalen i næste måned.
2: Ej, hvor fedt.
0: Så kan du altså se Ronan Keating jo, og så kan du lige skåle og sige tak for hjælpen, Marker, med billetterne.
2: Ja, det vil jeg da godt være sikker på i hvert fald.
0: Selvom Ronan Keating nok ikke er klar over, at han har været involveret i det.
2: Nej, skal i hvert fald det kan han jo så finde ud af.
0: Er du sådan en type, der tager på festival tit, når det er sommer?
2: Ja, en gang imellem gør jeg, ja.
0: Har du nogle favoritter?
2: Nej, egentlig ikke sådan.
0: Nej, har du været på Vi før?
2: Jeg har faktisk aldrig været inde på Vi.
0: Men du har været
2: jeg har hørt udefra.
0: Udenfor og tænkt, det kunne være dejligt at komme derind. Og nu skal du derind, og der er endda udsolgt. Men vi har sikret for i samarbejde med Vi Festival, at vi får åbnet dørene for dig, Jeanette. Så rigtig god fornøjelse.
2: Jamen, vil du have? Tusind tak skal du have.
0: God tur.
2: Jo, tak. Hej.
1: Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM. Læs mere på rao.dk. You get a

0: Tracy Chapman med Fast Car. Jeg er begyndt at se dyrevideoer. Ja, det startede så først i aftes, og det er jo helt indiskutabelt, at dyrevideoer kan virkelig være sjove og rørende og meget underholdende. Og i går, der sendte min kæreste en til mig med to golden retrievers og en tennisbold i en swimmingpool. Jeg brugte det mest der af aftenen på den, og jeg skal sætte dig lidt ind i, hvad dramaet går ud på, og ikke mindst, hvor du finder de fantastiske hunde lidt senere i programmet. Om lidt så er der Relight My Fire med Take That, og så går vi ud i en happy hour dobbelt op på AHA lige straks.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40.

0: men natten den er fyldt. Særlig flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

My Fire. Så har Elon Musks, altså SpaceX-selskab, altså købt Cursor, og de skal hjælpe dem med at kode nogle ting, sikkert i forhold til de her satellitter. 380 milliarder kroner. Det er 18 storebæltsbroer. Kors, hvad vil jeg håbe, at dem, der har fundet på Cursor, er måske bare en mand, som har altså sindssygt tykke brilleglas. Og jeg har købt billet. Jeg har selv haft det. Og de er helt smurt ind i leverpostej. Jeg har købt billet, for jeg har selv haft det. Som nu sidder og tænker, holy moly. Der er sikkert også nogle aktionærer, nogle investorer undervejs. Men ideen er jo altså opstået et eller andet. 380 milliarder. Det er voldsomt. Nu er der dobbelt op på AHA. To i træk.

0: Shines on TV, og det er meget apropos noget lige i starten af næste time. Kan Kåre og Kåre og Kåre drikke øl? Givetvis. Kåre, fest. Vi skal lige have en snak, inden at jeg også joiner fællesskabet Quisties, som er Kåres fans på Instagram. Vi tager lige en lille slur lige i starten af næste time. Cornelis er også på vej med 74-75.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Lad os sige, at
1: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
2: Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
24: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Prince med 74-75. Det står ikke til diskussion, at dyrevideoer kan være rigtig skægge at sidde og se på de sociale medier. Nu er jeg blevet decideret fan, og det er ikke bare et dyr, det er tre. Det er en trio. Det udviklede sig. Jeg troede først, det var en duo i aftes. Nu har jeg opdaget, at det er en trio, der er tale om. Og jeg var helt opslugt af det i går aftes. Så grinede meget. Jeg vil gerne give et tip videre efter Murray Head og One Night in Bangkok. Og det er efter Julie med seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu ansættelsen af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser og upassende adfærd. Partiet oplyser i en sms, at Pia Olsen Dyhr ikke havde ansat ham, hvis hun havde vidst, at sagen ville skabe så meget på styr. Hun afviser dog at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. En ny forhandlingsrunde mellem Iran og USA skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Det siger Irans udenrigsminister ifølge Reuters. Forhandlingerne skal føre parterne videre fra den midlertidige aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen har allerede fået olieprisen til at falde, men de svære spørgsmål er endnu ikke løst. Blandt andet så skal der fortsat forhandles om Irans atomprogram. Hvis der opstår brand i Viborg eller Silkeborg, så kan hjælpen fremover komme hurtigere i gang. Midtjysk Brand og Redning øger antallet af fuldtidsbrandmænd markant, så der er døgnet rundt af 6 professionelle brandmænd klar til at rykke ud fra hver station, det skriver DR. Hidtil der har der kun været 2 fuldtidsbrandmænd på vagt i hver by. Og ifølge beredskabet så skyldes ændringen blandt andet, at det er blevet sværere at skaffe deltidsbrandmænd, der både bor og arbejder tæt nok på stationen. Med flere fuldtidsbrandmænd, så kan slukningsarbejdet begynde hurtigere ved større brande. En god vært tilbyder som regel gæster alkoholfri øl som alternativ til alkoholiske drikke. Det mener knap halvdelen af os, viser en undersøgelse, som Verian har lavet for Bryggeriforeningen. Salget af alkoholfri øl er nemlig femdoblet siden 2014, det viser tal fra Bryggeriforeningen. I år der ventes forbruget for første gang at runde 10 millioner liter. Den stigende interesse for ølene giver også anledning til at udvide udbuddet af ølene. Bryggeriforeningen forventer, at deres medlemmer i år brygger mere end 100 forskellige alkoholfri øl.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det har været lidt gråt og skyde i store dele af landet i dag. Det er mest i det nordjyske, at solen har skinnet. Aften byder sig på tørvejr og perioder med en del sol. Det er da dejligt. Lige nu temperaturer lige under de 20 grader. I løbet af aften og natten falder den til mellem 6 og 12 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.

0: Murray Head, One Night in Bangkok.
1: Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Om et øjeblik, der er der Maggie Reilly med Every Time We Touch. Dyre videoer er sjove. Jeg skal være ærlig og sige, det er ikke mange, jeg ser af dem, men nogle gange, så går min kæreste amok, og så sender hun mig en sjælden gang en. Og i går, ja, der fik jeg hele aften til at gå med at se nærmest den samme video. Det er to golden retriever, som sidder ved en swimmingpool, og så er der røget en tennisbold. Ikke en tennisbold, deres tennisbold, som de åbenbart deler. Den ligger nede på bunden af bassinet. Og den ene gør en aktiv indsats for at få fat i den bold, og bliver også meget våd. Den er ikke i vandet, det skal den altså ikke have noget af. Det har den ikke bedt om. Den anden sidder bare, om jeg så må sige, og stener og bare stiger på bolden, som om, at det skal få den til, som en anden Yoda fra Star Wars, og så hoppe op af vandet, altså bolden. De hedder, og det er et Instagram-fænomen, The Golden Bros, eller Golden Bros, Top and Blue. Det kan godt være, for der er tre hunde nemlig, The Golden, og så hedder hundene formentlig nok Bros, Top and Blue. For det startede med det, jeg troede var en duo. Nu er det altså simpelthen en trio. Og rigtig mange af videoerne går ud på, at tennisbolden er røget i vandet, og hvad hundene så stiller op for at i hvert fald forsøge at få den op igen. Nu er Golden Retrieveren bare sjov at jagtage i det hele taget. For den er så godmodig og sød, og så sidder den bare og stirrer på tennisbolden. The Golden Bros, Top and Blue. Det er god underholdning. Find dem på Instagram. Og så er der Maggie Reilly.

0: Steve Winwood med Valerie. Om lidt, så har jeg lige en besked til dig, Kåre. There's only one Kåre. There can be only one, som de siger i Highlander. Det er selvfølgelig Kåre Kvist, som er jo gået mok. Og vi skal lige have en snak, Kåre. Efter Lis Sørensen med Tæt på Ækvator og Drømmehus med Vil Harder.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Drømhus, Vel Hardy og Rick Astley lige om lidt med Never Gonna Give You Up. Kåre, klap hesten. Kåre Kvist er gået amok på Instagram. Han har fået en ny kæreste, Vibeke Vipse. Jeg tror ikke, hun bliver kaldt. Det er bare noget, jeg siger. Men Kåre viser sig frem helt af hakket, som man siger, nede i The Gym. Med sixpack, og så knæler han foran en Porsche, og der er allerede begyndt at komme memes, hvor folk knæler foran deres biler. Det er blevet sådan en bølge, et fænomen. Quisties bliver Kåres følger på Instagram kaldt, med inspiration fra Taylor Swift's fanskare. Swifties. Quisties. Kåre, træd lidt på bremsen. Jeg ved godt, du har sagt, at det er også for at vise, at dig som nyhedsperson og andre, der læser nyhederne op, som jo er i sådan et meget formelt forum, I er også rigtige mennesker. Du ligner bare ikke et på de billeder, som du låter op. Og lad mig sige det med en tyk streg under. Jeg er meget glad for Kåre. Jeg synes, han er rigtig dygtig. Det synes jeg også, hans bror. Sværere er ham, ser man desværre ikke så meget mere på fjernsyn. Dygtige folk. Flot mand. Det er slet ikke misundelse, men Kåre, måske kunne du lige lave lidt rum til, at vi andre også havde mulighed for at eksistere. Spis lidt, bare lidt drømmekage. Så skal det nok gå. Og jeg skal fortælle dig en ting. Jeg er næsten præcis et år ældre end Kåre. Vibeke er pjattet med dig alligevel. Også selvom du ikke ser sådan ud på billederne på Instagram. Trust me. Jeg synes, du er en flot fyr. Og så skal jeg nok love, hvis du lægger dig lidt ud, at jeg også bliver en Christie.

0: The Fornøren Blondes og What's Up på Pop FM. Har du bemærket, at der er altså rigtig meget tilbud på øl og sodavand i forretningerne lige nu? Og der kan jeg godt fortælle dig, at det er ikke tilfældigt, og det er på en lidt trist baggrund. Og det er som ikke for at trampe rundt i det, men lad os da bare lige tage den, så alle lige er med på, hvad det er, der foregår. Efter Nick Kershaw og I Won't Let the Sun Go Down on Me, den er ham lidt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom med Pop FM til Vig Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vig artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vig Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vig, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vig Festival med Pop FM.

Danmark ligesom ikke kvalificerede sig, festerne blev aflyst og stoppet. Maskineriet jo produceret for længst. Og i og med, at det jo altså kun kan holde sig sådan et halvt års tid, så er det altså derfor, at lageret er for stort. Så derfor er der enormt mange tilbud på netop øl, sodavand, chips og lignende, som ellers kunne have været til den helt store fodboldfest, enten derhjemme foran fjernsynet eller til de forskellige skærmarrangementer rundt omkring. Det er altså simpelthen forklaringen på de mange tilbud lige nu. På en lidt ærgerlig baggrund. Så må vi jo holde med Norge. Starter i morgen. Eller noget. Nu er der Britney Spears.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
0: Vi er godt humør og musik, du kender.
1: Pop FM.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Det vil være dejligt med den aftensol, som vi er blevet lovet af Meteorologisk Institut. Hvis det også holder stik. Mere om det i vejrudsigten lige om et øjeblik. Savage Garden følger op med I Knew I Loved You, og jeg hedder Lille Lars. Tak for dit selskab i dag. Lad os da høres ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. Kommer dagens sidste nyheder på Pop FM med Julie i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: Top FM.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
9: Men natten den er dybt særlig flammer.
8: Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Kom med Pop FM til Vifest
9: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Top FM.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
23: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Pop FM. Godt humør
0: og musik, du kender.

0: FM. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Billet nu via LiveNation.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM. Se

0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
16: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig kl. 6,
17: så kan du blive den allerførste til at høre dagens VIP-artist, og dermed få et lod i puljen om 2 par 2-billetter.
16: Er der også noget om fuglefrø?
17: Der er noget om fugle og onani. Det er Dyrenyt.
15: Topstart hverdag fra kl. 6.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Der er plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
26: Elgiganten. Erhverv.
27: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
28: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
29: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: På B5.
0: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hit.

0: weekenden sammen med os.
1: Men natten, den er fyldt særlig flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM. Yo, listen.

0: Krop FM.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder af mad.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: på BFM. Top start med Anna og Henrik.
20: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig klokken 6,
21: så kan du blive den allerførste til at høre dagens vi-artist, og dermed få et lod i puljen om to partout-billetter.
20: Er der også noget om fuglefrø?
21: Der er noget om fugle og onani. Det er Dyrenyt.
19: Topstart hver dag fra klokken 6 på BFM.

0: Top FM.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: home-tex.dk.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 og

0: FM.
1: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Lad os sige, at og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Kom til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja.
10: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
19: Hvis du tænder for radioen i morgen tidlig klokken 6,
5: så kan du blive den allerførste til at høre dagens VIA-artist, og dermed få et lod i puljen om 2 partout-billetter.
19: Er der også noget om fuglefrø?
5: Der er noget om fugle og onani. Det er Dyrenyt.

0: FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Erhverv.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
20: Ja,
19: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over

0: FM. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
7: Parkman.
6: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Krop FM.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget. Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Top FM. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet for Brugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre.

0: myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
0: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Kom med Papa FM til Vig Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vig artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vig Festival den 8. til den 11. juli. Skriv vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.